8 lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Pozitivne zgodbe, ki vračajo zaupanje v ljudi. Pridruži se akciji Radia Kapris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
1: Torej, poslušali smo prej prvi del zgodbe od naše poslušalke Anke, ki je posojila kuška Toto. Je bil tudi tu pri nas v studiu, je ful simpatičen kužek, ki ga je pravzaprav posvojila in vzljubila v obalnem zavetišču v Svetem Antonu. In končali smo pri tem, da smo se mi odpravili v Sveti Anton.
2: Tako je, torej mi smo rekli Anki, da če lahko nas obišče na radio, ona je res prišla skupaj s Tototom, najprej nam povedala svojo življenjsko zgodbo, ki smo jo lahko prej tudi slišali. Slišali jo boste lahko ne samo v videu, ki ga bomo objavili, ampak tudi na naši spletni strani v našem članku, ki ga bomo dali tako na prvi strani, da ga ne boste mogli zgrešiti, in to je članek pozitivne zgodbe na Kaprisu. In v glavnem šli z njo do sladoledarne, ker namreč tisti, ki nam pošlje pozitivno zgodbo, dobi tudi eno banjico sladoleda, ker namreč sladoledarna podpira pozitivne zgodbe, ampak ona je rekla, da bi rada to banjico sladoleda podarila puncam v obalnem zavetišču za zapuščene živali v Svetem Antonu. Torej, mi smo šli z njo do sladoledarne, nabrali ogromno enih guštov kepic, mislim, sladoleda smo imeli kar težavo za izbrati.
1: Ja, bo težko izbrati, ker pač...
2: Ja, pač kar jih je toliko in so vse, vsi ful dobri. In potem smo se z njo odpravili v obalno zavetišče v Sveti Anton.
1: In tam smo spoznali dekleta, ki so Anki pomagale do Totota.
3: Res smo prijetno presenečeni nad tem darilom in nad vašim obiskom. Veseli smo, da ste nas obiskali in s tem darilom se bomo danes prijetno posladkali.
4: Anka je za nas zelo posebna oseba, prihaja že dosti časa v zavetišče in vse, kar dela, dela iz srca. Ni samo dobrodelno delo in humano, on res se potrudi, da nam olajša dneve, da pocarta naše živalce in vedno pride z nasmehom in toplo energijo.
5: Vabljenem tudi ostali, da obiščete obalno zavetišče in ostale zavetišča po Sloveniji in posvojite tukaj kakšno žival.
2: Tako je. In mi smo to zgodbo izbrali tudi zaradi tega, ker je v nedeljo svetovni dan živali, torej nedelja 4. oktober je svetovni dan živali in da se tudi takrat malo na njih spomnimo, ne samo na živalce same, ampak tudi na tiste, ki za njih skrbijo.
0: Kakšnega okusa je sreča?
6: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Kapris podpira Sladoledarna Koper.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Danes jutra je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
6: To je
7: Kapris.
6: Številka ena na Obali.
7: Številka ena na Obali.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Začeli smo dan s podobnimi temperaturami kot včeraj, mogoče celo kakšna več. V tem trenutku namreč piše, da imamo v Kopru in Izoli 17 stopinj, 6 v Ilirski Bistrici in 13 na Kozini. A vsekakor to pomeni še vedno to, da bomo imeli lepo sončno, kot kaže ves dan, in pa temperature, ki bodo narasle do tja približno 24 stopinj. Pihal bo sicer zelo nežen veter, ki bo načeloma dokončno lahko nam dal vedeti, da smo vstopili v jesen in da pravzaprav temperature več kot pripadajo tem letnem času. Zdaj pa, če se s tem strinjate, se ne boste oblekli. Če se pa s tem ne strinjate, se boste pač morali vse ne oblečiti.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ja, šest je že.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volivni komisiji. Organizatori volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se danes nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, 30. septembra, ko goduje prevajalec svetega pisma sveti Hieronim, obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah, kjer so bili pogoji travnate površine milo rečeno neprimerni, v okviru druge tekme Lige narodov premagala Severno Makedonijo z 2:0. Po remiju brez zadetkov Škotsko je Boštjan Cesar v lovu na prvo zmago opravil 3 spremembe, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Slovensko zmago je v 55. minuti začel Sandi Lovrič, svoj prvenec pa je v 82. minuti prispeval še Aljoša Matko.
2: Pazili ste, da semafor pri Inde trenutno ne obratuje, tako da boste najverjetneje morali se spomniti vseh pravil, ki ste se jih učili v avtošoli. Drugače, zelo previdno in strpno tudi na tistem koncu. Zaenkrat nimamo nobene gneče niti na delovišču gor na Belvederju med Izolo in Portorožem, tako da previdno in strpno, vse je večinoma v zelenem. Če pa slučajno kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Smeh od manca te prav naleze.
7: Imate zanimive goste in fore.
8: Ma ruske in pango sta res simpatična moža.
7: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
8: Ful dobre nagradne igre.
9: Me spasi promet za obalo.
5: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: Danes bo težka. Čutim to sredo, da bo težka. Vsaj za ustat je bila zelo, zelo naporna.
10: Ma bomo si nekako naredili, dej. Ala šo.
2: Ja. Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
2: 30. september je čisto zadnji, če rečemo besedo septembru, vsaj za enkrat, če ne bomo vrteli Earth, Wind and Fire. Ker če ja. ne veš, zakaj bi ga omenil.
9: Kje pa so Green Day? Zdaj začnejo Green Day.
2: Zdaj pravzaprav njihovo
9: budilka. Zdaj je njihovo obdobje. Ja. Ja.
2: Damo dva hita in potem začnemo z našim sredinim druženjem. What's going on? This is Temper City.
10: Radio Kapris. To je Kapris.
11: Kapris je številka ena na obali.

0: It feels so good. Draga Sonik, najverjetneje ti si že spila prvo jutranjo kavo, zato se počutiš tako dobro. Čeprav vemo, da v letu 2000 si prej našel kakšno stvar, da si rekel, ej, to je pa res tako dobro. Danes je treba že malo pobrskati, da priješ do
1: ali
0: takega
1: filmga.
0: Ali pa smo samo mi takšni.
1: Veš, mogoče tisti, ki so zdaj mladi in zdaj najdejo ful dobrih stvari, oziroma zdaj jih mogoče ne najdejo in čez 15 let bo rekli, oj, se spomniš 2026, tako je bilo dobro.
0: To je tudi zanimiva perspektiva. V bistvu se premalo kot vprašamo, če je za nas logično vedno bilo prej boljše.
1: Ja, valjda.
0: A je tem, ki so zdaj v svojem zdaj, če jim bo čez par let, ja, se spomnim.
1: Ej, takrat je bilo tudi nam slabo.
0: Takrat
1: je bilo tudi nam slabo. Jaz, ko pomislim 2000, mislim, takrat sem bila stara 8 let, ampak verjetno mi ni bilo fajn iti v šolo, mi ni bilo fajn se zbujati zjutraj, milijon stvari mi ni bilo fajn.
0: Ja.
1: Tako da potem vedno, ko gledaš za nazaj, je bilo za nazaj boljše. Ne? To je isto kot sosedova trava, po moje.
0: Zna biti.
1: Ja.
0: Zna biti. Je pa res tudi to, da v teh dneh, ko vemo, da je tempo življenja verjetno vsaj delno hitrejši od tistega, kot je bil pred 20 leti in ne vem, mogoče je veliko več opravkov, ki jih mora narediti, se je treba malce znajti, treba mogoče še kje kaj dodatnega oddelati za to, da lažje pride skozi mesec, da si lahko privošiš, da lahko otroka pelješ na dopust ali pa nekam.
1: Uh-huh.
0: Pridem do vprašanja, da tudi če bi, zna biti,
1: ja.
0: Bit. Je pa res tudi to, da v teh dneh, ko vemo, da je tempo življenja verjetno vsaj delno hitrejši od tistega, kot je bil pred 20 leti in ne vem, mogoče je veliko več opravkov, ki jih mora narediti, se je treba malce znajti, treba mogoče še kje kaj dodatnega oddelati za to, da lažje pride skozi mesec, da si lahko privošiš, da lahko otroka pelješ na dopust ali pa nekam.

0: ma kdaj ga bom pa peljal, glede na to, da imam službo in glede na to, da so dnevi mojega plačanega dopusta v bistvu omejeni. Ne? Torej, ne vem, koliko imate vi dopusta. Minimalno v Sloveniji je potrebno imeti za poln delovni čas 20 delovnih dni dopusta.
1: Tako. 20 dni.
0: Ja, če delate 6 dni na teden, je 24.
1: In potem ponovno dobivaš ne, na delovno dobo, dobivaš še kakšen dan, pa potem na otroke, vsak otrok prinese dodaten dan do katerega leta. Ti boš kmalo en dan še zgubil.
0: Misliš?
1: Mislim, da do 15. leta.
0: Do 15. leta no, je en evo. Dan za vsakega otroka.
1: Ti boš kmalo zgubil še en dan, Žiga.
0: Še to mi bojo popravimo. Mogoče moram čakati bolj tisto obdobje, ko bom spadal med starejši delavec invalid, najmanj 60% telesna okvara ali delavec, ki neguje otroka, ki ne vem kaj.
1: Ne, bok ne daj.
0: Tisto je 3 dni.
1: Rajši ne. Nimaš.
0: Rajši valj, da nimam tega, da moram biti v teh kategorijah. V glavnem, kolektivna pogodba, pogodba zaposlitve ali akt delodajalca določijo še več dopusta. Torej, tvoj šef ti v bistvu lahko da še več dopusta, če misli, da si ga ti zaslužiš.
1: Ja, se strinjam, očitno si ga ne.
0: Dragi mitja.cehovin@radiokapris.si. Mi apeliramo na eno stvar. Ma kakšen dan dopusta več? Veš, da lahko mogoče podaljšaš si vikend za nas, ki
1: ma
0: tudi za
1: ga.
0: Vikend.
1: Ma, mislim,
0: da si ga na svoj način vzamemo, praviš.
1: Ja, po moje da ja. Tako da, ne, zanima nas, Žigo, dejansko, koliko mislite, da bi mogel biti torej, minimalna količina dopusta, ki bi ga nek redno zaposlen za poln delovni
0: tako,
1: čas
0: tako.
1: Mogu imeti.
0: Ne rabite nam napisati točno, koliko imate, ker to je vaš temeljni dogovor.
1: Ma, če je pač 20 dovolj, ne.
0: Povejte nam, koliko dni dopusta bi človek, ki je zaposlen, ki dela, moral imeti napisan lepo na pogodbi, brez nekih čudnih aneksov, če in če pod pogoji, tako. Nič 3-1, 5-3-3, 2-8-8, Halli Humberstone, To Love Somebody, jaz ramen kafe.

0: Man of the House in Sky Newman ob 6.21. Dobro jutro in dobrodošli v jutranji program, ki pravzaprav trenutno želi povedati predvsem to, da ni večjih prometnih posebnosti, a vseeno počasi, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s to. I'm still standing in Elton John, če pa slučajno kaj opazite na cestah, se veste, nič 8.179.
1: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
2: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
1: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
3: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra, med 7. in 8. uro, pred studijem Radia Kapris pristajamo. Niška 4, ker bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman.

0: NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
2: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Obeta se še en lep sončen dan, zelo, zelo jesenskega standarda, kar pomeni, da bomo imeli temperature vse tja do 23 stopinj, štartali pa smo z 19-ico tudi na Fornačah pri Piranu. Kar se pa tiče jutrišnjega dne oziroma dni, ki prihajajo, vsaj za enkrat kaže vse v redu in lepo, sončno vse do naslednje srede, ko se bo poblačilo v četrtek, naslednji seveda, pa mogoče tudi dež.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cena je. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Z obiranjem molke županov minuli teden se je tudi v slovenski Istri začela oljkarska sezona. Kakšno sezono pričakujejo pa Danilo Markočič, predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre.
5: Napovedi so zelo nehvaležne, toh pa, če imamo v vidu, da smo letošnje leto imeli kar zahtevne razmere, predvsem zaradi vročine in pa posledično suše. Tako da je v nekaterih oljčnikih pridelek dober, toh pri sorti istrska belica, v nekaterih tudi zaradi same lege in pa tav in je pridelek desetkan. Ampak kljub temu smo oljkarji vedno optimisti, namreč razmere, predvsem vročina je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje.
4: Občinske svetnice in svetniki so se včeraj zbrali na 33. redni seji občinskega sveta mestne občine Koper, na kateri so med drugim potrdili investicijski program za projekt vodooskrbe slovenske Istre in odločili, koliko dni na leto bo v občini dovoljeno oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem. Od 1. januarja 2027 dalje namreč določa opravljanje dejavnosti oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v obsegu največ 270 dni v koledarskem letu na posamezno nastanitveno enoto, kar je tudi najvišja dopuščena meja, ki jo je določil zakon o gostinstvu za 14 občin v državi, med katerimi je tudi mestna občina Koper.
2: Koper proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, tam nastaja že nekaj gneče, 2 km približno dolg zastoj. Gneča se pa pojavlja tudi na relaciji Lucija Izola zaradi del na Belvederju v obe smeri, tako da srečno, pridno, počasi in strpno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
9: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 6.33 piše na uri, je 30. september na koledarju in vsem skupaj želimo seveda logično ob tem jutranjem in za enkrat čez zelo, zelo temnem času. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Manj kot en teden, kolegi.
10: Še manj kot en teden?
2: Manj kot en teden, do trenutka, ko bo nekomu zazvonil telefon in bo pravzaprav 10 postavljenih vprašanj ključno, za koliko lahko brezplačno nakupuješ.
10: Torej, še imate čas, da prečitate knjige, da pogledate vse kvize, ki jih poznate na televiziji, na internetu.
2: Greš spat kot Dexter, v podlagi pa se ti predvaja neko predavanje. In potem se ti usrka v možgane.
10: Ne predavanje, dejansko kviz si moraš v ozadju predvajati. Z vprašanji.
2: Ja, bomo posneli.
10: Lahko naše lanske.
2: Lahko lanske. The Bad Touch in pa Shakira, daj na Kaprisu. Dobro jutro.
10: Jutro. Jutro.
11: Hey, this is Shakira.
9: Burn the boy!
12: Kapris. Kapri je številka ena.

0: peta, čeko je še 20 minut do 7, 30. september. Danes je sreda, dolga sreda, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali ste pripravljeni na trenutek, ko bo pravzaprav udarila ta, ne vem, če veste in če se še spomnite?
2: Jo.
0: Še pomnite, kolegi?
1: Še se spomnimo. Še nas malo strese, ko slišimo.
0: No, in to bo kmalo spet slišati, ker namreč ob torkih, ne več ob četrtkih, bo nova različica Easy Quizija, na katerega imate prednost vsi vi, ki ostajate zgodaj, ob šestih recimo, imate prednost pred tistimi, ki ostajajo ob sedmih, ker boste do sedmih in pol bistveno bolj budni, bolj pripravljeni na vprašanje, ki jih bomo seveda postavili. Dobite 10 vprašanj, vsako vprašanje ti prinese 10 evrov v obliki planetakov za nakupovanje v planetu Koper in tam potem odvisno od pravilnih odgovorov, nakupuješ za tisti znesek. Torej, od nič do 100 je mogoče nakupovati. Imate pa eno ful veliko prednost, da lahko pri enem vprašanju, ampak morate že pred kvizom določiti, kdo bo ta, ki vam bo pomagal med Manco in Pangosom. Skratka, imaš potem pri enem vprašanju tudi veliko, veliko pomoč. Ampak, kje je zdaj že prva igra? Prva igra je, da pravzaprav se morate prijaviti na igro samo. Torej, greš na našo spletno stran, odklikaš Easy Quizi in se prijaviš. In potem te mi pokličemo zelo zgodaj. Lahko pridemo toliko naproti, da če želite, prijete v živo, ampak vam s tem tudi seveda za tako veliko gesto še kavo skuhamo.
1: Wow. Itak. Mislim, lahko skuhamo tudi dve, če vam tudi to pomaga, da bolj prebudite možgane, no?
0: Tudi dve, če rabi. Torej, kako prideš do Easy Quizija? Na našo spletno stran. Prijavi se in potem čakaj klic. Vidim, bi se prijavila na tako stvar?
1: Valjda. Zakaj ne?
0: Ej, za eno vprašanje dobiš 10 evrov.
1: Ma tople. Mislim, boljše kot tako, da zjutraj ob sedmih in pol že dobiš, ne vem, za 100 evrov nakupovanja, kaj ćeš boljšega?
0: Lepo je tako začeti dan. Zato tudi vi, ne čakajte preveč. Kot mi ne bomo čakali Primorskih novic, takoj po dveh hitih prelistamo, kaj so danes napisali. Rimon in Kamrad pa tukaj, no se zgodaj zjutraj. Jutro!
1: Jutro! Jutro.

0: Supergirl in Women na Kaprisu 10 do 7 je in dobro jutro sem tisti, ki ste že za volanom Pangos, ima vse, kar potrebujete za to, da prijete pravočasno do cilja.
1: V bistvu že nekaj časa nas obveščate o tem, da ne deluje semafor na Indeju, tako da tam previdno je počasi, predvsem, če se da, se probajte temu izogniti. Podobna situacija je, se pravi, od Lucije proti Izoli, tam dela semafor in je zelo dolg, predvsem zato, ker počnejo neka dela na krožišču na Belvederju. In pa še gneča nastaja tudi na primorski avtocesti, ko pri Ljubljana priključek Vrhnika, tam je 3 km dolg zastoj pa par minut zamude.
0: Alora previdno, strpno in pravočasno od doma, mi pa pogledamo, kaj so pripravili pri primorskih.
2: Danes v primorskih preberite.
0: In sicer danes pišejo o tem, da je v bistvu kar taka dokaj zanimiva zgodba. Načrt prenove ulic razdelil Solkance in pa tudi, da v Postojni četrti mandat Marentiča ali nov županski obraz sprašujejo. Fina kava je doma v Cerkrem in pa tudi, da čas, ko Koper zadiha z domačini. Več o tem lahko preberete, ko so poletje previsi v jesen, Istra menja svoj ritem in pravijo in tako, da boste lahko prebrali kakšno posebno zgodbo ravno o Kopru in o domačinih.
3: Od Rovinja,
4: v Piran, Izolo in Koper,
3: mimo Ankarana,
5: pa vse do Benetk.
4: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
4: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
4: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti.
12: Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novaković, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 19 centov. In riž Parboiled 1 kilogram le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: S Kaprisano z glavniki odejami na doložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
17: Volkspis pri Volkswagenu!
18: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
19: Porsche Koper.
3: Dobro jutro.
20: Jutro.
4: To je nasmejano jutro.
21: Dobro jutro.
3: Jutro. Jutro na Kaprisu.
22: Voglio la vita, ma l'educazione.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na termometrih piše številka 18 v Piranu, 17 v Sočolju pri letališču, 6 v Ilirski Bistrici in za enkrat 12 na Kozini. Danes bo še en lep sončen dan z čisto rahlim vetrom, ki bo seveda pomagal, da temperature ostajajo pod 25. In pa za tiste, ki že komaj čakate jutrišnji dan, lahko povem, da se bo vreme skoraj da ponovilo. Praktično enako bo kot danes.
3: Ura je 7.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Župan New Yorka Zohran Mamdani je v torek predstavil 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom iz sovraštva proti judom. Vključuje več sredstev za varovanje sinagog, izobraževalne programe ter podporo judovskim kulturnim in verskim ustanovam. Na okrožnem sodišču Ljubljani se nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Sojenje domnevnih hudodelskih združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo, se je na ljubljanskem prvostopenskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023. Premier Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja, med katerimi je bilo tudi vprašanje nekdanjega predsednika vlade glede genocida v Gazi. Premier je Robertu Golobu dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Pokazal je tudi fotografijo, ki naj bi po njegovih besedah prikazovala žrtve v Sudanu, a naj bi v resnici nastala prav v Gazi. Na njegove besede o grozodejstvih v Gazi se je sicer ostro odzvala predsednica države. Ameriško vrhovno sodišče je v torek vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatori volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun.
6: Semafor na križišču Indije ne deluje, zato dajte biti tam previdni in strpni. Prav tako je gneča tudi od Izole proti Luciji in obratno zaradi del na Belvederju, ker poteka izmenično enosmerni promet. Pa še vedno imamo tudi nekaj gneče, se pravi na primorski avtocesti, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 3 km dolg zastoj, 5 minut zamude.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
7: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, obala.
8: Jutro, ekipa.
0: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Dobro jutro, Pangos.
7: Dobro.
2: Dobro jutro, Manca.
8: Dobro jutro.
2: In dobro jutro vsem tistim, ki že srebate svojo prvo kavo, če pa še niste. Jutri ob tem času bo precej drugače. In častimo mi. Več o tem vam povejo moji kolegi po White Snakeih, še prej pa Bruno Mars in On My Soul.
9: Hey, this is Bruno Mars. On My Soul.
10: Kapri se številka ena na obali.

0: Milan Tarot bi bil ponosen na nas. Here I go again in Whitesnake. Mogoče se bomo poročili zaradi tega, ker poslušamo Whitesnake ob 7.50 na 30. september, torek je danes in kot bi Mike and the Mechanics povedali jutri. Natoči si jih že eno skodelico kave. Je tako, kolega?
1: Mi dva sva si lihkar, ti si me redno zajest. Jaz in Mojca sva si lihkar naredili kafe. Mi že tako in tako ustrajamo z bar 2000, ker imajo ful dobro kavo, tako da jutri bo še posebej dobro, ker ne bomo kuhali mi.
0: Res je. Imeli bomo torej bar 2000 tukaj kar neposredno. Prav bar bomo improvizirali pred vhodnimi vrati in vsi vi, ki boste seveda prišli mimo, boste bili na svetovni dan kave počaščeni.
1: Ma mi danes dobimo že ta velik kavomat.
2: Jep.
1: Kaj danes ga pripeljejo? Upam, da preden grem jaz z radija.
0: Ok, scenarij. Ponedeljek ponovadi imamo mi sestanke. Celotna ekipa se zbere na hodniku in se pogovarjamo, tako da če slučajno tisti, ki greste po hodniku, če vidite vse na kupu tam sestanek imamo in se pogovarjamo o planih in dogodkih za teden. In govorimo o pač bar 2000 in dobro, ja, govorim predvsem o svetovnem dnevu kave. Prvo vprašanje izmed vseh ni bilo, kaj moramo narediti, kako je treba narediti, kaj se moramo pripraviti. Ne, Manca, ki vpraša, ma kaj oni en dan prej pripeljajo kafetjero?
1: Ja, pa ja.
0: Ta velika kavomat.
1: Pa to je cel kavomat, pripeljajo cel velik kavomat in na unem je čisto drugače delati kafe in tudi vred mleko za tiste, ki radi malo ustvarjamo po kavicah. Tako da jaz sem bila ful srečna, ko vem, da en dan prej pripeljajo in potem sem ful srečna, ko rečejo, ej, pridemo iskati čez 3 dni. Super. Top.
0: Morate pa vedeti, da Manca se je v bistvu res že malo izurila in tvoj latte art tudi uspeva dobro.
1: Ne,
0: kaj
1: ne,
0: že
1: jaz
0: znaš
1: sem se zmenila, nič. Jaz
0: ne,
1: sem
0: ni
1: se zmenila,
0: res.
1: Kar znam narediti rata ponavadi,
0: okay.
1: Da ki znam.
0: Okay.
1: In jaz sem se zmenila z bar 2000 že nekaj časa nazaj, da me bodo oni vzeli na en tečaj. Ne? Ma vsako leto govorimo, ma ki ni cajta, ki zato si moraš vzeti cajt.
0: Kaj znaš narediti? Jabolko, breskvico?
1: Ne, znam narediti srček, nekaj osnovnega ali pa kakšno uni listek, veš.
0: A znaš listek narediti?
1: Ja, znam listek, ampak mora mi res dobro uspeti pena. No? Pač no. Mogla bi še malo, mogu bi mi nekdo to strokovno povedati, ker vse, kar sem se naučila sama.
0: Jutri lahko pridete torej, na Pristaniško 4, kjer je Radio Kapris, pred vhod in boste prijeli brezplačno na svetovni dan kave tudi svojo kavico. Tisti, ki pa ful želi, vam naredi Manca latte art.
1: Ne. Jaz ti Pangos bova delila, ena izmed naše ekipe.
3: Jaz bom samo delil, ker drugo...
1: Ja, dobro. Lahko pa, kaj pa, če bi preizkusil in bi ugotovil, da ti ful dobro rata?
0: Lahko ti gre.
3: Jaz sem lani ful dobro držal tablo na krožišču za kavo.
1: Ja.
3: Tako da to lahko tudi
1: free letos. Coffee je držal tablo.
0: Ej, pred vhod in boste prijeli brezplačno na svetovni dan kave tudi svojo kavico. Tisti, ki pa ful želi, vam naredi Manca latte art.
1: Ne. Jaz ti Pangos bova delila, ena izmed naše ekipe.
3: Jaz bom samo delil, ker drugo...
1: Ja, dobro. Lahko pa, kaj pa, če bi preizkusil in bi ugotovil, da ti ful dobro rata?
0: Lahko ti gre.
3: Jaz sem lani ful dobro držal tablo na krožišču za kavo.
1: Ja.
3: Tako da...

0: J-Lo, ki je med drugim pred nekaj dnevi imela pravzaprav eno, mogoče malo smešno anekdoto, ki jo so pravzaprav eno dekle, ne se ne spomnim, ki je v kateri državi, v Združenih državah Amerike.
1: Dvojnica,
0: ki zaprli, je kradla na okolje po tistem in so mislili, da je J-Lo dejansko. Je bila res tudi na fotografijah zelo, zelo podobna. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: V bistvu prejim, da še vedno deluje semafor, niti rumena utripajoča luč ne, piše Radon Žgur v našo skupino Promet za obalo. Drugače pa imamo še vedno gnečo od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju in pa potem na Primorske cesti 6 km dolg zastoj od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika 10 minut tudi zamude.
0: Kaj danes? Sreda?
1: Jop.
0: Sreda?
1: Zadnji
0: sreda
1: september.
0: Zjutraj. In zadnji september. Torej, če je sreda, vemo, kaj nas čaka že čez nekaj trenutkov. To je Street Google nima pojma. A prej? Joker out! Ob 7.20, 30. september je torej. Street Google nima pojma, pa kmalu.
2: Vsak dan po 9.00 čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbitko Tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
6: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
13: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
14: Kaj?
13: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
14: Vi to resno?
13: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
16: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
17: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji.
14: Enoizmensko delo čaka nate.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo še en lep sončen dan, kjer bo seveda malce tudi pihalo, ampak zelo, zelo, zelo na izi. To pomeni, da bo ravno prav za vse tiste, ki se slučajno odpravljate kam na pot in boste lahko mogoče celo brez klime vozili v pravo smer. Bo pa tudi pihalo iz prave smeri. Malo tu, malo tam, kot kaže, se bo brnilo in trenutno imamo 19 stopinj, piše že tudi pri Izolskem svetilniku, kjer pa bomo najverjetneje jutri videli zelo, zelo podoben scenarij. Če že z mislimi segate v 1. oktober.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% ceneje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprski mestni svetniki so včeraj za prosto prodajo ali drugo namembnost sprostili občinska zemljišča na Serminu, ki si jih sicer že dlje časa želi Luka Koper. Ta je občini predlagala menjavo omenjenih 1,2 milijona evrov vrednih zemljišč za del skladišča 3, kar so svetniki zavrnili. Občina lahko zdaj omenjene parcele ponovno uvrsti na dražbo ali jih nameni za povsem druge lokalne projekte. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po nedeljskem novem prometnem kaosu v slovenski Istri zaradi obnove krožišča na Belvederju opozoril na ovire pri nočnem delu. Upravne enote namreč ne dovolijo vedno izdaje gradbenega dovoljenja za delo po noči, je dejal ob robu dogodka na Koroškem. Je pa dopustil možnost spremembe zakonodaje na tem področju v prihodnosti. Avtomobili v smeri Kopra so v nedeljo popoldne skoraj 2 uri čakali v kilometrski koloni, vse od Lucije do gradbišča. Tudi potovanje iz Pirana do Kopra po alternativni poti je trajalo celo uro in pol. Gneča od Kopra proti Piranu je nastala že takoj za predorom Markovec, veliko voznikov pa je izbralo alternativno pot in s tem povzročilo gnečo tudi na cesti Dragonja-Koper. Dela so sicer junija po pritožbah prekinili in preložili na jesen, stroje so znova zagnali 15. septembra. Kot je dodal Vrtovec, je Direkcija za infrastrukturo zagotovila zaključek rekonstrukcije krožišča med 15. in 20. oktobrom.
2: Previdno in strpno, Zlatka je poklicala.
5: Iz Tubelj so se preselili drkljati po cesti v Materijo, tako da semaforije spet v Materiji in pred Materijo z ene in z druge strani je kolona za 1 kilometer tu in tam. In zdaj že stojimo pred Tubljami spet, tako da ja, ok.
2: Ja, previdno in strpno. Če je tam gor semafor, pa ga nekje trenutno ni, pri Inde naj ne bi delo, tako da bodite dodatno pozorni in previdni, če morate skozi Inde. Kar se tiče gneč, pa vsaj v tem trenutku nekaj malega seveda tam na Belvederju, ampak ne veliko. Kar se pa tiče Šmarske ceste, vse v zelenem, Primorska avtocesta večinoma v zelenem, vse do Vrhnike, potem od Vrhnike proti prestolnici, pa klasična gneča vse do Dragomerja.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v Trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Zagotovo ena od najlepših stvari odraslega življenja je to, da lahko po svoje malo izbiraš, da imaš svobodo izbora med kakšnimi stvarmi, ki so sicer na razpolago. Ura je 7.34, 30. september. Zakaj tak intro? Zaradi tega, ker pravzaprav smo pred tem, da zavrtimo še zadnjič prvi razred osnovne šole Lucija in otroke v stric Google nima pojma smo vprašali po čem.
8: Vprašali smo jih dejansko, katera je njihova najljubša hrana in najljubša pijača, ki bi jo jedli oziroma pili do konca svojega življenja, če bi lahko izbirali samo eno. Zdaj ne vem, če je to, da imamo mi svobodo odločanja, dobro ali slabo, ker ravno izven etra se pogovarjamo o tem, da pač lahko ti v neomejenih količinah ješ, ne vem, sladko, naprimer, ne? Otroci pa tega mogoče ne smejo še.
2: Samo njim se pa ful manj pozna.
9: In, ja. In če smo že pri sladkem, ne, smo včeraj nekaj debatirali o tem, da bomo nekaj naredili to na Kaprisu.
8: Da bomo nehali jaz sladko?
9: Ja.
8: Ja, od jutri dalje smo rekli.
9: Od jutri dalje.
8: Od jutri, ki je 1. oktober, veš kao. Prvega začneš.
2: Srečno, kolegi.
8: Žiga noče se dobro.
2: Ne, ne, zakaj.
9: Glavno, dragi poslušalci, lahko se nam pridružite.
8: Ja, ja, lahko, res je. Torej, od jutri dalje nič od sladkega.
9: Nič od sladkega.
8: Evo.
2: A zakaj?
8: Pa zato, ker potem prihaja december in že tako pač, ne vem, vse pri nas se je čokolade na dnevni bazi tukaj na radiju, tako da.
2: Ne, ker rabimo energijo. Gigi da, Kecaj, potem pa Street Google nima pojma.
10: Capris. Številka ena na obali.

0: Gigi Doug, The Riddle, sredina in 40, Nick Kershaw, po mojem, bil zadovoljen s tem remixom njegove skladbe. 30. september, stric Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Stric Google nima pojma.
0: O, in še zadnjič v prvem razredu osnovne šole je Lucija. Oni so...
3: Tom, Nik, Mija,
4: Tisa, Ula,
5: Aurora,
6: Luka,
7: Matijas,
8: Lijev,
9: Arja.
0: Ja.
10: Ma, eno vprašanje za te, Žiga. Mi smo njih vprašali, torej, katero hrano in pijačo bi pili samo eno do konca svojega življenja. Kaj bi ti izbral?
0: Pizza in gazirana voda. Brez okusa.
10: Torej, pizza in radenska.
0: Pizza in radenska. Jaz bi bil srečen.
10: Dobro, ok.
0: Ti?
10: Nimam pojma, jaz se ne bi mogla odločiti za eno stvar, sigurno ne. Pašta šalša mogoče. Ampak domača šalša.
0: A, valjda.
10: Za pijačo.
0: Samo veš, koliko jo moraš predelati za vsak dan do konca življenja, to je.
10: Ja, ma. Pač. Tudi za tvojo, jo rabiš tudi za tvojo pico, ne?
0: Ja, pico je več vrst, ne?
10: To, ja, se, to, je, se, to, to je to. Malo, ja, ja, to je res.
0: V glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno na svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makine to že danes je pripeljali, manca. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali. Prezprav, kaj smo jih vprašali, evo tako?
11: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
12: Moja najljubša hrana je brokoli. Zato, ker bi je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
13: Pašta.
14: Pilače.
15: Bonfri.
16: Morski sadeži.
17: Meni čokolina.
18: Zaradi tega, ker bi pride meda v čokolino.
19: Burek. Sirni. Ker mi je sirni burek najbolj vseč.
17: Zdrave stvari.
20: Na primer?
17: Sadje. Hruške.
20: Kaj bi pa pil?
17: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
21: Pašta. Sirom in šalšo. Zato, ker mi je ta hrana najbolj všeč zaradi tega, ker je tudi zdrava.
20: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
21: Sok, pomarančni.
20: Naravni ali tisti sok 100% ki je v tetrapaku, ali tako da ti nekdo stisne pomarančo?
21: Tako da mi nekdo stisne pomarančo.
22: Jaz bi izbral najraj rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrava te dve hrani.
23: Jaz bi pa jedla do konca življenja makce, pa, pa pomfri, pa, pa vodo in Fanta in Coca-Cola in še eno omako.
11: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
24: Cedevita.
25: Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Refulfina meni.
26: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
27: Samo vodo. Vodo pa cedevito bi jaz pila.
20: Kateri okus cedevite?
27: Vse, ker mi so vse vseč. Samo najbolj modra, ker mi je modra moja najljubša barva.
28: Jaz pa Fanto.
29: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domač in je zelo dober. Bezga tudi je domač in je zelo dober tudi od moje babi. In vodo pa zato, ker je zdrava.
0: Eko, vidiš.
10: Bravo.
0: Noben da bi rekel jota, bobiči.
10: Ne, ma na začetku so bili neki brokoli, pa
0: brokoli,
10: špinača.
0: Da, začeli smo s brokoli, se rekel, kam pa gremo
10: zdam. Končali smo s pomfrijem in akcije. Tako da.
0: Dobro, v redu. Hvala lepo osnovni šoli Lucija za lep sprejem in za to, da so otroci seveda starši bili na voljo, da smo lahko jih vprašali. Mi pa gremo naslednji teden že v novo šolo z novimi vprašanji.
10: Tako. Baby Center, pogledajte si na njihovi spletni strani babycenter.si, imajo nov katalog, sicer september, oktober, ki traja nekje do 20. oktobra. Če še kaj rabite, kakšne jesenske stvari, si pogledajte, ali pa kakšne igrače imajo tudi odprodajo igrač.
0: Tako, pejte pogledati, več pa slišite na naši spletni strani že danes dopoldne, če ste slučajno delno ali pa v celoti zamodili. Stric Google nima pojma!
2: Stric Google nima pojma!
30: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
31: Hi, this is Jenny.
32: Kevin from Time Impala.
30: Caprice.

0: Rather be Clean Bandit in Jazz Glee na kapli so 7.52. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, kot kaže v zadnjem obdobju, ni večjih sprememb, še vedno nekaj malega gneče od Vrhnike proti Dragomerju, če ste namenjeni proti prestolnici, dela potekajo na Belvederju in dobro vemo, da tam najverjetneje je tako malo započakati. In pa skozi Šelaro gre bolj počasi in zelo, zelo previdno, glede na to, da še vedno poročate, da semafor pri bivšem Inde trenutno ne dela in zato bodite nekoliko bolj pozorni, če je prišel do kakšne spremembe, pa ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Zdaj, mi imamo še marsikaj v našem jutru na voljo za vas, če boste seveda želeli, boste kmalo tudi še nekoga slišali v našem studiu. Ja, en gost prihaja počasi in pa za vse ostale pride že čez nekaj trenutkov ena, ma mogoče celo mojih najljubših. To so R.E.M. in Losing My Religion. Kmalo na kapli so, zato ostanite z nami. Dobro jutro sem skupaj.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
1: Ja, valda, ker je spet čas za Kaprisov Afterwork. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
1: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
6: To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
1: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja, zigante truffle days, livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Tale zjutraj je bila najslajša, prve nikoli ne pozabiš.
8: Kaj?
7: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
8: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Dolina Soče in Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
14: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
15: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
14: Vstopnice na entrio.si.
16: Hišni ljubljenčki!
4: U soboto, 3. oktobra, se vidimo u centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti u trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.

0: je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Še en lep sončen dan pred nami, temperature bodo podobne včerajšnjim in tudi jutrišnjim. Načeloma zdaj v teh dneh ni neke vidnejše spremembe, vsaj na napovedih. Kar se pa tiče dežja, bo potrebno počakati vsaj še en teden. V tem trenutku imamo prijetne temperature, vidim, da nekateri so tudi v kratkih majicah na ulici, to pomeni, da imamo res 13 stopinj na Kozini, 15 jih imamo načeloma najverjetneje. Ma ne vem, če je raz 15, kot piše tukaj, saj malo mi je čudno, ampak vseeno, 15 stopinj naj bi bilo v Kopru, skratka, pa 18 naj bi bilo v Piranu, tako kot piše, pa 6 v Ilirski Bistrici. Skratka, kakorkoli že pač oblečete se po nosu, če vas zapika v nosu, pomeni, da ste premalo, če pa je dovolj, potem bo čisto vse v redu, pa kmalo tudi ne bo curljalo z nosu. Kar se pa tiče vsega ostalega, kot že povedano, v naslednjem tednu nekaj dežnih kapelj.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Osma je že.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Solastniki slovaškega podjetja TTI Dieter Kas je v torek na sodišču zavrnil očitke, da naj bi nekdanji upravi Luke Koper pri nakupu deleža v TTI pomagal storiti kaznivo dejanje. Kot je dejal, je sam postavil izhodiščno ceno za delež v podjetju, po trdih pogajanjih pa jo je znižal. Trditve tožilstva, da je bil delež vreden manj, jemlje kot žaljiva. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatori volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Na enak način kot volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volivni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica. Danes pa je pomemben dan tudi za organizatorje volivne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra. V Rimu so v torek pred decembrsko dražbo razstavili izjemno dobro ohranjeno sliko tega mesta, ki jo je ustvaril britanski umetnik William Turner. Sliko z naslovom Rim z Aventinskega griča, ki je bila prvič razstavljena leta 1836, so doslej prodali le dvakrat, na njej pa so še vedno vidni umetnikovi prstni odtisi in celo dlake iz njegovega čopiča.
2: Še vedno na primorske avtoceste od Vrhnike proti prestolnici nekaj gneče, imamo pa tudi gnečo, se pravi Lucija Izola v obe smeri zaradi semaforija na Belvedere, tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli lahko to javiš.
4: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je jutranji šov, številka ena.
7: Ej, ekipa, dobro jutro!
8: Vedno nasmejani.
9: Grem lepše v nov dan.
10: Dobro jutro!
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
2: 8.5, 30. september, dobro jutro sem skupaj.
7: Petro.
2: Dobro jutro, pa da sem tudi tistim, ki ste čakali na ključno vprašanje življenjskega pomena. Pangos?
7: Kaj?
2: Življenjsko vprašanje ključnega pomena.
7: Življenjsko vprašanje ključnega pomena. Recimo, kako pravilno obrneš rolico toalet papirja? Ali naprej, ali nazaj? Zdravljamo, kaj je naprej in kaj je nazaj?
2: Dobro, nič 3, 1, 5, 3, 2, 8, 8, glasujete zdaj takoj. Najprej pa dva hita, George Ezra in Somber.
11: Hey, what's going on? This is Somber.
4: Radio Somber.
8: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Paradise. Za vse tiste, ki ste vsaj z mislimi, da je danes taka skoraj da nebesno lepa sreda, bodite pozorni in previdni, ker namreč imamo prometno obvestilo.
1: Ja, imamo nov radar v delovni zapori pri Postojni, če se pelješ proti Ljubljani, malo počasi zgasom, da ne bo kakšna položnica prišla domov.
0: Torej previdno in strpno. Ura 8.12, danes smo rekli, da bomo se dotaknili enega zelo pomembnega, bomo rekli, ene posebne teme, ki pravzaprav prinaša več ključnih življenjskih vprašanj. Pangos.
1: Ja, v bistvu, vedno se sprašujemo, če gremo na različno mesto, recimo mogoče kakšne hotele ali pa zdaj, ki se bodo pusti čez apartmaji in tako naprej, kako so tam obešene, oziroma kako so nameščene rolice toaletnega papirja? Kako so obrnjene? Ali okay. Bolj proti zidu, ali bolj proti...
0: Torej naprej ali nazaj?
1: Ja, naprej ali nazaj. Se pravi, da se vrti ob zidu dol ali se pač...
0: V zraku, pač tam vmes.
1: Na drugi strani. V vsakem primeru v zraku, ne?
0: Na drugi strani torej.
1: Zdaj, kaj bi bilo pravilno? Se pravi, da papir visi čez zgornji del rolice, tako da ga potegnemo proti sebi, ali pa pač kako drugače. Zdaj, tako naj bi ga najlažje otrgali, tako da strokovnjaki govorijo, da je tako pravilno, ne? Obrniti toaletni papir.
0: Obstaja prav stroka za to?
1: Ja, obstaja. Stroka okay. Obstaja za vse.
0: Dobro, in kaj pravi znanstvo? V zraku, pač tam vmes.
1: Na drugi strani. V vsakem primeru v zraku, ne?
0: Na drugi strani torej.
1: Zdaj, kaj bi bilo pravilno? Se pravi, da papir visi čez zgornji del rolice, tako da ga potegnemo proti sebi, ali pa pač kako drugače. Zdaj, tako naj bi ga najlažje otrgali, tako da strokovnjaki govorijo, da je tako pravilno, ne? Obrniti toaletni papir.
0: Obstaja prav stroka za

0: Ja. Tako da, po mojem, večina njih...
1: Pa to spremeni kvaliteto, vpliva na potem nadaljne delo z njim, ali kako?
0: Ja, odvisno, na katero stran ga uporabljaš, ne? Ni na obeh straneh isti učinek, po mojem.
1: Aha. Dobro.
0: Ne vem, kako...
1: A pri tebi je odvisno, kako boš obrnil papir, na kateri strani je obrnjena rolica?
0: Ne, si prav obrnil.
1: Ma, meni ne naredi ne freško, ne kaldo, bi rekli.
0: Ne vem, ampak mogoče nisi šel nikoli za tem, da si pravilno vedno obrnil, ne? Kaj pa, če bi narobe obrnil, na napačno stran uporabil? Kaj pol? Ako prije do zapletov.
1: Ne vem, hvala Pango za to tematiko, ki je po mojem življenjskega pomena.
0: Ja, v bistvu, lej, mislim, kaj je kdo spokdaj razmišljal, da kako je pravilno obrniti rolico papirja gor, ko je pač zamenjate.
1: Torej, znanstveniki pravijo tako, da mora biti proti tebi in ne na strani stene.
0: Ja.
1: Super. Od zdaj naprej vsi to delati, zato da bomo vsi prav počeli.
0: Ali pa če postaja kakšen boljši način, ne vem, mogoče tudi vertikalno, diagonalno.
1: Tako da je tista kuhinska rola potem že, ker je vertikalna ponovarja.
0: Ja, zakaj pa ne?
1: V redu. Mi gremo k mogoče skoraj da bolj pomembnim temam, že čez nekaj trenutkov imamo tudi gosta v studiu, Ray Dalton, Blood Running ob 8.15. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Hey Soul Sisters in Training na Kapricu 28, 30. september, kdaj je gneča, to itak že veste, mogoče nekaj malega na belvederski strani, tam pri Jagodju se začne v smeri Lucije, strani Strunjana pa bistveno manj. Kar se tiče Šalare, tam je še pred časom bilo javljeno, da semafor ne obratuje, danes in v tem trenutku pravzaprav ne vemo, če je zdaj že kaj bolje in če se je zadeva že popravila, a vseeno bodite na to dobro pripravljeni. Radar v delovni zapori pri Postojni proti prestolnici pišete, tako da previdno, tudi v smer prestolnice na avtocesti in, če smo že pri avtocesti, v tem trenutku vidimo, da je vse v zelenem, predvsem pa tam od Dragomerja naprej mogoče nekaj malega. Gnečo pa danes beležijo predvsem na tistem območju, če peljete med Materijo in Tubljami, tam tudi potekajo dela. Kot že rečeno, čez nekaj trenutkov nadaljujemo s hiti, predvsem pa z gostom, ki bo v našem studiu. Kdo se bo prikradel k mikrofonu, izveš kmalu.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si
13: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: To je jutranji šov.
2: Jutranji šov na Kaprisu.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: In tudi danes gre zelena kljukica na vreme, glede na to, da nas čaka lep sončen dan in ravno takšen, kot je bil včeraj. Predvsem pa lepa novica veli, da bo tudi jutri tak lep sončen dan. Trenutno imamo 19 stopinj na Bernardinu pri Laguni. Za tiste najbolj pogumne pa lahko povemo, da ima trenutno morje na tistem območju 23 stopinj in pol. Le, eni se še kopajo. Kar se tiče vikenda, zaenkrat kaže, da bo lepo sončno z nekaj oblakci, potem pa s četrtkom in petkom mogoče kakšna dežna kaplja več.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% ceneje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Županska tekma v občini Postojna otegne biti letos zanimiva, saj po dveh mandatih brez konkurence aktualni župan Igor Marentič dobiva tekmeca. Izval ga bo Denis Česnik, predsednik lokalne Slovenske demokratske mladine, pričakovati pa je, da se bo volilno tekmo vključil še kakšen kandidat. Igor Marentič, sicer diplomirani ekonomist in državni svetnik, v postojnski občini vlada že od leta 2014. Kandidiral pa bo tudi v četrto. Marentičeva ekipa sicer v ospredje postavlja stabilnost in izkušnje pri črpanju evropskih sredstev. Med večje projekte njegovega mandata sodijo načrti za gradnjo postojnske obvoznice, za urejanje avtocestnega odseka Postojna Jelšane ter posodobitev železniške proge Ljubljana Divača. Na drugi strani njegov protikandidat Denis Česnik pravi, da se je za kandidaturo odločil, ker ima občina Postojna še ogromno neizkoriščenega potenciala, tako na področju gospodarstva in podjetništva kot turizma, infrastrukture, razvoja krajevnih skupnosti in priložnosti za mlade. Njegova strategija tako očitno vsaj za zdaj ne bo temeljila na velikih mestnih shodih, temveč na neposrednem stiku z ljudmi po krajevnih skupnostih. Novo študijsko leto trka na vrata, mednarodni študenti so z uvajalnimi aktivnostmi že pričeli, slovenski študenti pa jim bodo sledili v kratkem. Kot opažajo na Univerzi na Primorskem, se letos študenti srečujejo s še večjimi izzivi iskanja primernih nastanitev kot v preteklih letih. To se kaže že v septembru, ko mnogi mednarodni študenti, ki že imajo svoje obveznosti, niso uspeli sodelovati na uvajalnih dnevih, drugi bivajo v hostlih in sporočajo, da ne uspejo najti namestitev. Število študentov slovenskih Istri namreč ustrajno raste. Samo v Kopru in Izoli bo redno študiralo preko 5100 študentov, med temi je 1700 brucev, ki se selijo prvič, v prvem semestru pa se jim pridružuje tudi 100 študentov na izmenjavi. Pomankanje ležišč v vseh krajih slovenske Istre pa je pereče. Zato univerza vabi vse potencialne najemodajalce, predvsem iz Kopra, Izole, pa tudi Ankarana, Pirana in Portoroža, ter seveda vseh okoliških krajev in zaledja, ki se za oddajo more biti še niso odločili, da ponudijo svoje kapacitete. V primeru, da razpolagate z namestitvami, ki bi jih bili pripravljeni oddati študentom, prosijo, da kontaktirate pisarno študentskih domov, kjer vam bodo lahko svetovali in vašo ponudbo posredovali študentom. Na voljo so še vedno tudi subvencije za stanodajalce. Za več informacij lahko med delavniki med 8 in 15 uro pokličete na telefonsko številko 05611 7513 ali pišete na elektronski naslov info@afna.sd.upr.si.
2: Še vedno nekaj gneče na primorske avtocesti, od Vrhnike naprej 2 km dolg zastoj, pa potem tudi od Dragomerja se malce zatakne 3 km kar dolg zastoj. In pa pazili ste radar v delovni zapori pri Postojni, če se peljete proti Ljubljani, prav tako pa tudi še vedno nastaja gužva od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 8.35 je na uri, 30. september, zadnji septemberski dan leta 2026. Ampak kakšen lep mesec je bil, je?
8: Mislim, meni je kar dolgo trajal, če sem čisto po pravici.
9: Ja, ja, meni ga skoraj ni bilo.
8: Ja. Kaj? A ja, ti si bil na dopustu.
9: Ja, si bil v septembru.
8: Res je.
2: Ampak okej, lej, hitro je prišlo do zadnjega dneva v septembru in hitro bo prišlo namreč tudi do zadnjega afterworka te sezone, tako da to gre izkoristiti. Ekipa, vi ste si že vzeli prosto ta petek?
9: Jep.
8: Mislim, prosto, ja, valjda.
2: Ja, seveda.
8: Valjda, od
2: mislim,
8: štirih
2: dosti
8: naprej.
2: Prosto ne rabimo zdaj, ki končamo delati in gremo.
8: Tako je, tako je. Torej, 16. ure dalje v barvi.
2: Tako. In poleg DJ-ja Merenge se bo v družbi vseh nas, ki bomo na afterworku, pridružil tudi Luka Cvetičan. In dobro jutro, Luka.
10: Dobro jutro.
2: Dobrodošel v naš studio, kako si?
10: Super, super. Vedno, ko imam opcijo priti sam, sem vedno dobro volje.
2: Ma, vedi, leti to. Vse prinašamo dobro volje tudi mi.
10: Tako.
2: Evo, in glede na to, da si se nam pridružil, bomo s tabo malce pokramljali, damo eno tvojo takoj za začetek, to je Lovec San in Luka Cvetičanin v našem studiju v živo.

0: Luka, Lovec San, ki smo jo na naši playlisti že večkrat slišali, tudi v poletnem času, je danes tukaj. V našem studiu. Luka Cvetičan in zaradi tega, ker že ta petek je naš after work in on se nam bo pridružil in tudi tam uživo nekaj zaigral. Ura je 20 do 9. Luka, še enkrat vprašam, kako si?
1: Super. Zelo dobro. Res.
0: Ej, kakšen sonček je, tako nasmejan.
2: Ja, ful nasmejan, ful dobro volje. Veš, kaj bi jaz preden govorimo o tem, kar se bo dogajalo na našem after worku? Ja. Torej, marsikdo, ki spremlja tebe, spremlja tvoj profil na Facebooku, je videl, da ste bili septembra nekje.
1: Tako.
2: Na eni posebni izkušnji, povej nam več.
1: Ja, na tekmovanju, oziroma, ja, tekmovanju Sanremo Rock in izkušnja sama je bila neverjetna in pač dosežek itak še zdaj ne moram verjeti, da se je tako odvilo vse, kot se je.
0: Povej nam, kako je šlo to?
1: Prišel sem med top 6, oziroma finalist sem bil top 6 v kategoriji Sanremo Rock, ne, in sem imel to čas, da sem lahko nastopil na v legendarnem Aristonu.
2: Dej nehaj, kažen je feeling, kažen je feeling?
1: Ma, nor, ne. Zunaj, ko prideš, sploh tisti neon signs, neonski Ariston, napisi vse, pač full res. Kot da si prišel na nek Broadway v New York.
0: Ja, so v bistvu neke sorte je Broadway.
1: Tako. In res, smo se slikali, valjda.
2: Itak, valjda.
1: Noro je bilo, popanot itak, rdeča, znaš se, pač si rečeš, dem.
0: Ne, to moraš izkusiti. Lepo, da ste to izkusili, da ste to konec koncev prinesli tudi deček Slovenije tam.
1: Tako,
2: točno to.
1: Tako.
2: A ste spoznali koga posebnega v tistem obdobju?
1: Pa žal, če rečem, lahko samo bom rekel te organizatorje oziroma te glavne direktorje tega festivala in teh pač Sanremo Rocka, smo spoznali koga posebnega, tako da bi rekel, ne, žal.
2: Okej, okay, ma ne, se tu mislim, direktorje dobro, tega je že pol, mislim pač.
0: Tudi Ariston konec koncev, mislim, da je ja, že, samo po sebi že dobra izkušnja.
2: Itak.
1: Tako.
3: Zdaj, v zadnjem obdobju si se precej posvetil solo karjeri, ne?
1: Ja.
3: Zdaj, kako se je pravzaprav začela ta zgodba country, glasbe pri tebi?
1: Ja, jaz sem v bistvu, meni je country glasba bila že od malih nog pri srcu ful, ne? Prvič sem slišal za to muziko preko ene igrce, ne, video igrce, mojima te poznali fantje, mogoče to je punce, ne vem, GTA San Andreas. GTA San Andreas je bila, bom rekel, prva igrca, pač kjer sem country prvič čul, mislim, koliko sem imel, 8-7 let, nisem vedel niti zakaj gre, ampak me je totalno prevzela, pol pa se itak zleti. Ta ljubezen to tega večala in odkar sem potem šel na solo pot, sem vedel, da pač moram slediti srcu in to delati. Tako da.
0: Dobro si izbral, glede na izkušnje zadnjega leta, vidimo lepi odri, lepi dogodki, sam si umenil Ariston in tudi pesmi ti lepo uspejo, pa tudi ekipo imaš zelo dobro.
1: Ja,
0: Kaj lahko pa v prihodnji pričakujemo? Danes vemo, da bomo že čez nekaj trenutka tudi nekaj razkrili, ampak kaj te še vse čaka?
1: Zdaj počakamo to, kar bomo verjetno kasneje povedali, okej. Okay. Naslednja taka velika stvar je, ker se je res veselim, je 9. oktobra nastopam z bendom v Štuku Maribor, v klubu, ker bom tako res velik country event, tako da se tega res veselim. In to je zdaj prva taka velika, velika zadeva.
0: Štuk je drugače res zelo, zelo lepo odrno.
1: Nisem še bil, tako da res se veselim.
0: In ful je, ful je, tudi lepa situacija, kot klub je zelo lep, tako visoko odr, ljudje, dejansko vidiš glave šele pri odrno. Tako da res lepa izkušnja, tako da ti to ful privoščim.
1: Hvala.
0: Ker je res en lep pomemben klub.
1: Hvala. In ta petek seveda, ne?
0: In ta petek seveda.
2: Ta petek, torej, če zdaj govorimo o tem petku, se vidimo na afterworku v Barbie, torej od 16. ure dalje. Kako se pa ti veseliš, torej za Štuk Maribor si povedal, kako se pa veseliš tega dogodka, torej našega afterworka?
1: Ma veselim se isto, ker mislim, meni je, če imam opcijo pač nastopati, oziroma igrati v živo glasbo, ki jo ljubim, ki jo imam rad, meni je vsak nastop, ne glede na to, kako je velik ali pa ne.
2: Ali si v Aristonu, ali si v Maribor, ali si v Barbie.
1: Tako, dobro, v Aristonu.
2: To je posebna kategorija.
1: Ampak ja, ja, overall, ja, se veselim vsega, no, kar itak.
3: Uh-huh. Kaj si pa pripravil za ta petek? S čim boš začel? S katerim komadom?
1: S katerim komadom bom začel? Čaki, razmislim. Mislim, playlist imam že narejeno, zdaj se mi je dobil, kjer je prvi komad. in mogu pogledati. Po mojem, mislim, da je od... A ja, valjda. Klasičen, vedno, zdaj sem spomnil. Komad, s katerim večino nastopov začnem, je Footloose, ne?
0: Napišemo Footloose, bomo preverili v petek.
1: Oj. Če se kaj
2: spreveri. Ne, pa če ono zvezdica je odspode, veš, da so še možne spremembe.
1: Tako.
0: Nastopajoči si pridržuje pravice
2: do spremembe programa.
0: Luka, torej, mi smo zelo vsej, da si prišel danes zjutraj. Prišel si z Ljubljane danes, by the way.
1: Ja.
0: Torej si štartal zgodaj, dokaj.
1: Orenk, ja.
0: zato tudi ne samo, da pozdraviš se tiste, ki bojo s tabo in z nami na Afterworku v Barbi že ta petek, pa tudi, da predstaviš nov singel, ki izide danes, če sem razumel.
1: Tako je, res je.
0: To je Analogno srce, kaj nam lahko o tem poveš?
1: Ja, to je v bistvu pesem, gre za nek, ne bom lih rekel, balada. Ok, po besedilu bi šlo za balado, ampak mid tempo komad, če lahko se tako izrazim, je pa pesem, ki govori... O temu, kako, oziroma valjda, v centru zgodbe sta dve osebi, par, ki se je v bistvu dan danes v svetu živimo tako, vse preko telefonov. Mislim, da so se tale osebni odnosi, ta res osebni odnosi so se tako ful, ne bom rekel, poslabšali, oziroma...
0: So se skrhali malček,
1: tako, ja. Tako, tako. In vse je vedno preko telefonov, SMS-i, veš ono... Rajš napišeš SMS, kot pokličeš, ja, že tle smo, ne da se mi klica, da bom napisal, ne. In mislim, da, in govori predvsem o temu, da pač nagovarjah temu, da...
2: Damo telefon stran.
1: Demo še enkrat, ja. Mm-hmm.
0: In ti imaš Analogno srce, praviš torej?
1: Ja, pa ne.
2: Ja, pa ne, ne.
1: Izhajam, že pravim, iz sebe. Bi pa, bom rekel, se probam zboljšati v vseh pogledih.
0: Dobro, izboljšati se dosti ne potrebuješ v glasbi, ker smo veseli vseh tvojih izdelkov. Hvala. Tako da tukaj je Analogno srce. Luka, hvala, da si prišel.
1: Hvala vam, zbavilo.
0: Privoščite si in poslušajte ga še naprej na Radio Caprice.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
10: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
13: Kje lahko dobiš vse za streho?
14: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
15: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
16: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
17: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
18: Kapris je številka ena na obali.

0: akcije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ma, kakšen sonček tudi danes. Se še vedno čuti malce poletja, drugače pa 18 stopinj ta trenutek v Piranu, 16 stopinj v Kopru in 6 stopinj v Postojni. Tam je malce bolj hladneje, drugače danes se bo spet nekoliko pospelo do 20 stopinj. Pričakujemo ves teden lepo in sončno vreme, dežja ne bo. 9 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Rusija je ponoči izvedla nov napad na območje ukrajinske prestolnice Kijev, v katerem sta bila ubita dva človeka, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Po navedbah kijevske vojaške uprave sta v napadih umrla ženska in otrok. Ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij z področja umetne inteligence so v torek podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence. Trump je dogovor označil za nekaj, kar je skoraj kot ustava. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, 30. septembra, ko goduje prevajalec svetega pisma sveti Hieronim, obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice.
2: Ok, imamo en radar v delovni zapori pri Postojni, če se pelješ proti prestolnici, potem pa tudi nekaj zastojev na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa gneča je tudi Lucija Izola in obratno zaradi del na Belvederju. Srečno, počasi in strpno.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Ej, res je. Pa še sreda je, 30. september, v bistvu zadnji september letos. Gremo že proti oktobru, seveda z najboljšimi hiti in teorij tudi čestitke. Tako da, Man Smith, Bibi Rexa že tu z komadom New Religion. Uživajte.

0: rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
1: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristavljamo Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: S Kaprisano z glavniki odejami, nadološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
7: Kaj pa?
10: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
15: To je jutranji šov številka 1. Vsak dan med 6. in 9.
14: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
16: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
17: V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
18: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.
15: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vroče in vroče tudi bo še ta teden, oziroma tako neka mešanica poletnih in jesenskih občutkov. Drugače pa 21 stopinj ta trenutek kaže termometri na tržnici v Kopru, 20 stopinj v Piranu in pa 7 stopinj v Ilirski Bistrici. Do konca tedna sonček, jasno, brez kakšnih večjih oblakov in dežja.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Z obiranjem oljke županov minuli teden se je tudi v slovenski Istri začela oljkarska sezona. Kakšno sezono pričakujejo pa Danilo Markočič, predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre.
5: Napovedi so zelo nehvaležne, toh pa, če imamo v vidu, da smo letošnje leto imeli kar zahtevne razmere, predvsem zaradi vročine in pa posledično suše. Tako da je v nekaterih oljčnikih pridelek dober, toh pri sort istrska belica, v nekaterih tudi zaradi same lege in pa tav in je pridelek desetkan. Ampak kljub temu smo oljkarji vedno optimisti, namreč razmere, predvsem vročina je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje.
4: Občinske svetnice in svetniki so se včeraj izbrali na 33. redni seji občinskega sveta mestne občine Koper, na kateri so med drugim potrdili investicijski program za projekt vodooskrbe slovenske Istre in odločili, koliko dni na leto bo v občini dovoljeno oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem. Od 1. januarja 2027 dalje namreč določa opravljanje dejavnosti oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v obsegu največ 270 dni v koledarskem letu na posamezno nastanitveno enoto, kar je tudi najvišja dopuščena meja, ki jo je določil zakon o gostinstvu za 14 občin v državi, med katerimi je tudi mestna občina Koper.
2: Pa gledamo še pogledat na ceste in sicer imamo, se pravi, v Ilirski Bistrici na cesti proti Novokračinam izmeničen enosmerni promet zaradi krošnje trave do 15. ure, pa tako podobna situacija tudi Ilirska Bistrica, Ilšane pri Dolenjah in pa tudi Postojna Pivka oziroma velika prestava Ribnica, tam tudi izmeničen enosmerni promet zaradi krošnje trave. Dajte biti pozorni tudi na radar, ki ste ga opazili v delovni zapori pri Postojni, če se peljete proti Ljubljani, prav tako še vedno tudi zastoj, ki se manjša od Vrhnike naprej in pa gneča tudi od Lucije proti Izoli v obe smeri zaradi del na Belvederju. Srečno, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Oh yes, 33 minut čez 9. 30. september na koledarju, pa dejte pogledaj, dok je danes praznuje. Se nima veze, če ni rojstnega dneva danes, lahko je obletnica poroke, obletnica, ne vem, zaročitve, obletnica nečesa. Kakorkoli že, mi smo tu, da vam čestitamo, tako da dejte poslati svoje čestitke na cestitke@radiokapri.si, lahko tudi izpolnite spletni obrazec na naši spletni strani ali pa 031-533-288, tudi to je način. Do takrat zavrtimo tri Shaggy, Post Malone in Lost Frequencies, Leave It All na Kaprisu.

Shaggy in the summertime. Še dobrih 15 minut do 10. Mi smo še vedno pri čestitkah, tako da imate še kakšno minutko časa, da pošljete svojo. Do takrat pa naprej z Calvin Harris, Ellie Goulding in tu že Michael Schulte, oziroma Michael Schulte, Broken Sunshine. Na to sončno sredo. Živajte.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
4: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka, vse za živali na enem mestu.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
9: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
8: Vstopnice na entrio.si.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
13: Nepozabna izkušnja! Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
16: Kaj?
15: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
16: Vi to resno?
15: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
19: To je Kapris.
9: Kapris.
19: Številka.
9: Številka ena na Obali. There's a place I go. No one knows.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonček je že visoko na nebu in prijetno greje, danes bodo temperature segale nekje do 26 stopinj, v tem trenutku pa še bolj sveže 19 stopinj pri Mandraču v Kopru, 20 v Luciji, 13 pa v Postojni. Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatori volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti tudi transakcijski račun. Lokalne volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici študentom in zaposlenim v visokošolskih zavodih ter v višjih strokovnih šolah zaželel uspešno, ustvarjalno in pogumno novo študijsko leto. Ob tem je poudaril, da znanje ni le pot do diplome, pač pa tudi sposobnost razumeti svet in kritično presojati informacije. Rončević je posebej izpostavil bruce, za katere začetek študijskega leta pomeni tudi začetek nove poti, zato jim je izrekel dobrodošlico, za vse druge pa nadaljevanje poti, na kateri že pridobivajo znanje, izkušnje in sposobnosti. Statistični urad pa bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6 odstotka, nato pa se je julija umirila pod 3%. Najbolj so jo navzgor potisnile višje cene prevoza in energentov, po drugi strani so jo ublažili cenejša obutev, oblačila, počitniški paketi in hrana.
2: Imamo radar v delovni zapori pri Postojni v smeri proti prestolnici, tako da počasi in pneumatika ovira promet pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez 10 je pokazala ura. Sreda, 30. september je danes. Z vami Sara na Kaprisu in tukaj so že te trije, Taylor Swift, Dua Lipa, Teddy Swims.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali.
3: Radio Kapris.

Opel Light in Taylor Swift na Kaprisu. 12 minut čez 10, z vami Sara, danes je sreda, 30. september in to pomeni, da se bliža zadnji letošnji Kaprisov After Work Party. Dobimo se v Barbi ob 16. uri, za dobro glasbo bosta z nami DJ Merenge in Luka Cvetičanin. Torej, napišite si na koledar petek, 2. oktober od 16. ure dalje v Barbi in potrdite svojo udeležbo na Facebook dogodku, da vemo, koliko nas bo. Mi pa naprej Gossip Move in the Right Direction že tu na Kaprisu.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno

0: rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
4: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Volksfest pri Volkswagenu!
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov! Kajak Kano Klub Žusterna v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije vas v soboto, 3. oktobra, vabi v Center vodnih športov Žusterna, kjer bo od 8. ure dalje potekala zaključna tekma slovenskega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Artaro in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno.
15: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Kam danes?
1: Ob 19. uri bo v Centru mladih Koper pub quiz, kjer lahko preizkusite svoje znanje. Ob 19.30 bo v gledališču Koper koncert iz cikla Amabile v jeseni. Ob 20. uri pa bo v Rotundi svetega Elije predstavitev knjige Govori v čast svetemu Hieronimu.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Sončno in jasno vreme imamo, temperature zmerne. Pri jadralnem klubu v Portorožu je trenutno 21 stopinj. Podobno vreme pa nas čaka tudi v prihodnjih dneh, torej sončno, jasno in krasno. Na cestah trenutno zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:31 je ura na to sončno sredo, 30. september je danes, z vami Sara. In gremo naprej na en glasbeni six-pack, Jonas Blue je že tu, Rise.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six-pack.
7: Tukaj je six-pack na Kaprisu.
9: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: tek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaplisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Hišni ljubljenčki! U subotu, 3. oktobra, se vidimo u centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti u trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bodo temperature segale do okrog 26 stopinj, v Ankaranu trenutno 23 stopinj manj, v parku Livadah, v Sežani pa 20 stopinj. Nič novega za dodati, imamo sonce in jasno nebo, lepo vreme pa bo z nami tudi v prihodnih dneh.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 11 je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo tako obravnaval otroke mladostnike do 18. leta življenjsko ogrožujočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji črpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po nedeljskem novem prometnem kaosu na obali zaradi obnove krožišča opozoril na ovire pri nočnem delu. Upravne enote namreč ne dovolijo vedno izdaje gradbenega dovoljenja za delo po noči, je pa dopustil možnost spremembe zakonodaje na tem področju v prihodnosti. Spomnimo, prometne obremenitve je povzročila obnova krožišča Belveder. Avtomobili v smeri Kopra so v nedeljo popoldne skoraj 2 uri čakali v kilometrski koloni vse od Lucije do Gradbišča. Veliko voznikov je izbralo alternativno pot in s tem povzročilo tudi gnečo na cesti Dragonja-Koper. Gobarska sezona je v polnem teku, na terenu pa so tudi inšpektori. Ti so usmerjeni v nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem.
2: Zaradi prometne nesreče je popolna zapora ceste na cesti razdrto Nova Gorica med priključkom Ajduščina in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Vrtojbe, tako da previdno in strpno, in če še karkoli opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez 11. Poslavljamo se od septembra, danes je 30. sreda. Z vami Sara, čez nekaj trenutkov Chris de Serendi, Richard Marx, zdaj pa Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Good old days, Chris de Surrendi na Kaprisu, 11 pa 11 ura, z vami Sara. Danes je 30. september in jutri se začenja 10. mesec v letu oktober. V resnici pa njegovo ime izhaja iz latinskega octo, kar pomeni 8. In zato obstaja preprosta razlaga. V starem rimskem koledarju se je leto začelo marca, zato je bil oktober dejansko 8. mesec. Podobno tudi ostali, september je bil 7., november 9. in december 10. In od to tudi njihova imena. Ko sta januar in februar dobila mesto na začetku leta, so se ti meseci enostavno premaknili in njihova imena pa so ostala enaka, tako da, zato oktober. Mi pa naprej, Dancing in the Flames, The Weeknd.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Caprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Caprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7 in 8 uro pred studijem Radia Capris pri Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Caprisom.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Agraria Koper.
6: Agraria Koper.
5: Najboljše iz Istre.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
16: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
17: Košarkari BC Kopra vas vabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Kopr priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
18: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris.
19: My name is Jesse. Jesse from the Haida.
20: And my name is Ozan.
21: Radio Kapris.
22: Kapris je številka ena na obali.
23: Številka ena na obali.

0: na obali. Previri več na Izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: Tako Nina je sporočila, da so ji na plaži v Strunjanu ukradli električni skiro znamke Segway Ninebot. Skiro je črne barve z rumenim napisom, če ima kdo kakšno informacijo, naj to sporoči prek Facebooka. Na Bernetičevi ulici je bil najden moder ključ z modrim obeskom, čaka na zidku ob stopnišču. Pri treh lovcih pa so bila najdena očala z dioptrijo, najverjetneje otroška, okvir je svetlomoder in črn z belo črtico. Očala čakajo na začetku zidka ob cesti.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O, ta sonček krvabi ven na kakšno kavico na svežem zraku, lepo in jasno je. Tudi temperature so prijetne v tem trenutku. 22 stopinj v Laguni Bernardin. Tako, Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal tudi zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Imamo pa tudi zastoj še vedno predpostojno v smeri proti Kopru, tako da strpno in previdno karkoli opazite, pa mi to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.5 točno na današnjo sončno sredo, 30. september, je z vami Sara in mi gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Tukaj so že Maroon 5 in Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vinja,
1: Piran, Izolo in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
10: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
11: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
12: Kia Benčič.
13: Na Benčič.
14: Na Kio Benčič.
15: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
16: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ti je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako, nobene spremembe, ostaja sončno in jasno, tudi preostanek tedna bo tako, tako da mogoče si lahko za vikend privoščite kakšen izlet, kakšen sprehod ali preprosto kavico na svežem zraku. Lepo bo sončno in temperature prijetne, v tem trenutku imamo 22 stopinj v Kopru, prav tako v Piranu in 16 v Ilirski Bistrici.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Specializirano državno tožilstvo je v preiskavi julijske prometne nesreče predsednice Republike Nataše Pirc-Musar potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Odločitve o morebitnem kazenskem pregonu še ni sprejelo. Preiskava v predoru Kastelec je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je sicer predpisana denarna kazen ali zaporna kazen do 3 let. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja pa sta v ponedeljek Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Na spletu pa kroži spletna prevara, pri kateri neznani storilci v imenu državnih organov ponujejo neobstoječe energetske subvencije, da bi dostopali do osebnih in bančnih podatkov žrtev. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko opozarjajo, da ne gre zanje in uporabnike pozivajo, naj na tovrstne povezave ne klikajo ter ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev namreč ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezav v sporočilih, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek komunikacijskih aplikacij, kot je Viber.
2: Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa krajši zastoj, tako da strpno in še vseeno previdno, če še kaj opazite, mi pa to sporočite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 12 pa 2 minutke, sreda 30. september, z vami še vedno Sara. In gremo naprej, Ariana Grande čez nekaj trenutkov, Alvaro Soler, zdaj pa Tame Impala in Jenny.
7: Hi, this is Jenny.
8: Kevin from Tame Impala.
4: Caprice.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande, na Caprisu. 11 minut čez 12 v vaši družbi sem Sara na to sončno sredo. 30. september, jutri obračamo koledar in začenjamo z oktobrom, nov mesec in s tem tudi nova priložnost, da si priborite 100 evrov za brezplačno nakupovanje v nakupovalnem centru Planet Koper. Vsak torek zjutraj bo namreč na Caprisu ponovno Easy Quizi, čaka vas 10 vprašanj z različnih področij. Prijavite se lahko prek obrazca na naši spletni strani, medtem ko se boste vi prijavljali, pa dam jaz en komad.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
15: Ima.
14: Kaj pa eSIM?
15: Seveda.
14: A lahko vse uredim prek spleta?
15: Lahko.
14: Kaj pa...
15: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
19: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno in jasno vreme ostaja, nobenih sprememb, kar se temperatur tiče, 22 stopinj pred Torglo v Kortah. In v prihodnjih dneh čisto isto kot danes. Na Primorski avtocesti imamo zastoj pred Postojno v obe smeri. Drugih posebnosti ni, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
2: 12.31 na to lepo in sončno sredo, 30. september je danes, še vedno se družimo in gremo naprej na nekaj glasbe. Somber, Sunrise Avenue, zdaj pa Chapel Roan.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six Pack.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
3: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
4: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Volksfest pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
15: Košarkari BC Kopra vas vabijo na gled pokalne tekme 1. kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Kopr priigra uvrstitev v 2. krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Danas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sončno in jasno vreme vztraja in po trenutnih napovedih bo z nami tudi preostale dni tega tedna. Termometri pa so pokazali 23 stopinj na Kozini v tem trenutku, v Ankaranu in med Vinogradi. V Dragonji 22 stopinj. Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo tako najkasneje danes odpreti tudi transakcijski račun. Na to je poglejmo, ameriško vrhovno sodišče vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Vlada ameriškega predsednika je dosegla novo zmago pri izvajanju zaostrene politike do priseljencev, ki mu jo je zagotovila konzervativna večina sodišča. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so včeraj v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Šport. Švicarska nogometna reprezentanca je zabeležila drugo zmago v skupini 1 drugega kakovostnega razreda Lige narodov, Ligi B. Potem, ko so v prvem krogu v gosteh premagali Severno Makedonijo, so Švicari v drugem krogu na Škotskem dosegli zmago. Slovenci so po remiju Škoti v Stožicah premagali Makedonce.
2: Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Studencem v obe smeri. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Strpno in varno.
3: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: In ura je ena, sreda, 30. september je danes, še vedno se družimo, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Jonas Brothers, Liga Bue, zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love.

0: Danes u jutrnjem šovu z Rustjo, Manco i Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: O, in še zadnjič v prvem razredu osnovne šole Lucija. Oni so, v glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makineto že danes je pripeljal manca. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali. Pravzaprav, kaj smo jih vprašali, evo tako.
3: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
4: Moja najljubša hrana je brokoli. Zato, ker je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
5: Pašta.
6: Pilače.
7: Bonfri.
8: Morski sadeži.
9: Meni čokolina.
10: Zaradi tega, ker bi pride meda v čokolino.
11: Ja. Burek sirni, ker mi je sirni burek najbolj všeč.
12: Zdrave stvari.
13: Na primer?
12: Sadje, hruške.
13: Kaj bi popil?
12: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
14: Pašta, sirom in šalšo. Zato, ker mi je ta hrana najbolj všeč radi tega, ker je tudi zdrava.
13: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
14: Sok. Pomarančni.
13: Naravni ali tisti sok 100% nekje v tetrapaku, ali tako da ti nekdo stisne pomarančo?
14: Tako da mi nekdo stisne pomarančo.
15: Jaz bi izbral najraj rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrava te dve hrani.
16: Jaz bi pa jedla do konca življenja nakce pa, pa pomfri pa, pa vodo in Fanta in Coca-Cola in še eno omako.
3: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
17: Cedevita.
18: Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Refufina meni.
19: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
20: Samo vodo pa Cedevito bi odpila.
13: Kateri je okus Cedevite?
20: Vse, ker mi so vse. Samo najbolj modra. Ker mi je modra moja najljubša barva.
21: Jaz pa Fanto.
22: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domači in je zelo dober. Bezga tudi je domači in je zelo dober tudi od moje babi. In vodo pa zato, ker je zdrava.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
23: To je Kapris.
24: Kapris.
23: Številka.
24: Številka 1.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti, brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5.

0: Superțină. Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com. Kasi.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Hrano imamo.
5: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled.
5: Tudi v tački.
6: Pasji salon.
5: Tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50 odstotkov. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred zavetiščem v Svetem Antonu 23 stopin v tem trenutku, nobenih sprememb pri vremenu, ostaja sončno in jasno, prav tako pa tudi v prihodnih dneh. Promet v tem trenutku poteka gladko, nobenih posebnosti, če pa vi kaj opazite, nam to sporočite. Srečno pot!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1.31 je ura na Kaprisu z vami, Sara. Sredino popovdne je tu in v vašo družbo kmalu prihaja Tomaž, do takrat pa še nekaj glasbe. Robin Schulz, Dennis Lloyd, Young Right Now.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
5: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
4: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srednje.
3: Vstopnice na entrio.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek, 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alples Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
13: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Dolina Soče in jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.

0: garancije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na Kidričevi v Kopru okrog 25, pri stari šoli v Kortah 24, na Vešti na Belem križu podobno. Morje ima skoraj da 24 stopinj Celzija, tako da zadnji septembrski popoldan se začenja skoraj da poletno in lepo je to brat in gledat. Sonce je veliko, veter bo zmeren čas dan in jutri bomo imeli podobno vreme.
0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Skladišča plina v Evropi so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%, to je okoli 10 odstotnih točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na Roneh blizu triletnega vrha pa je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice Evropske unije pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Po njegovih besedah Evropo čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije, čeprav za zdaj ne pričakuje težav z varnostjo oskrbe. Družbi za avtoceste nikakor ne uspe izpolniti začrtanih rokov zagona sekcijskega merjenja hitrosti. No, zdaj bodo zamudili tudi septembrski cilj, ki so ga napovedali pred mesecem dni. Tokrat pa naj bi bila za zastoj odgovorna policija. Ko bo policija začela izvajati sekcijski nadzor hitrosti, pa bo imel sistem bistveno slabost. Deloval bo namreč zgolj v času, ko na odsekih ne bodo veljale spremenjene hitrosti. Te dni nas spremlja prijetno in razmeroma toplo jesensko vreme, dnevne temperature pa se ponekod še povzpnejo do okoli 25 stopinj. A topli dnevi ne morejo povsem skriti dejstva, da je jesen že tu. Kurilna sezona bi se tako lahko marsikje začela nekoliko pozneje kot lani, če se bo obdobje toplega vremena nadaljevalo. Zgodovinsko gledano se je po letu 2000 kurilna sezona v Ljubljani najzgodneje začela 15. septembra 2024, najpozneje pa 27. oktobra 2017. V Sečovljah se je najzgodneje začela 24. septembra 2022, najpozneje pa 17. novembra 2018.
2: Poglejmo na ceste. Belvedere tudi danes dela po svoje, med Izolo in Strunjarom se zaradi del promet nabira v obe smeri, tako da tam računate na počasnejši promet in prav, kar sem dobili tudi klic. V smeri Strunjana spred bencinsko črpalko Petrol se je ustavil avto, torej Clio, točno na ovinku in je zelo nevarno, tako da bodite dodatno pozorni in prilagodite hitrost vožnje razmera. Še ena uporabna za Primorsko cesta Ajdoščina pred meja je pri lokalcu zaprta do 17. ure. Drugače pa srečno, strpno, varno, če karkoli opazite, tukaj smo.
4: Nič 8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Tako je in hvala, ker ste mi tudi danes vzeli seboj, oziroma me boste vzeli seboj. 3 minutke čez dvejo je zadnji septembrski popoldan v letošnjem letu je pred nami in do 6 se bomo družili po naše ali pa po vaše, kako želite. Sicer pa bomo vmes rešili tisto večno vprašanje, kaj je danes kuhati, pogledali, kaj je dobro vedeti pred začetkom novega študijskega leta in ker je sreda, se bomo tudi zabavali, se igrali. Iskali bomo eno resnico med tremi lažmi, glede na to, da so laži tako ultrapopularne in da je resnice zelo malo okrog. Pa še takoj povabilo, jutri zjutraj se splača priti malo prej v Koper, pred Kaprisom bo dišalo po lokalni praženi kavi bar 2000 LG in tokrat vam je ne bo treba plačati, ker bo džabe, zastojn. Ja, zastojn, častimo. Za začetek ob svetovnem dnevu kave seveda. Za začetek pa poglejmo, kaj se danes dogaja okrog nas, še predtem pa muzika. In sicer The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. Za začetek pa Miles Smith in If You Wanna Dance. Stay.

0: Chainsmokers in Coldplay 14.14. To prej sem začel, da je ovira za tiste, ki se vozite iz Markoškega tunela proti Izoli oziroma proti Strunjanu. Tole smo dobili kot obvestilo.
1: Sem, da je ostal krivo na defektu na izolski obvoznici iz smeri Kopra proti Izoli. Pred bencinsko črpalko Petrol, smer Strunjan.
0: Evo ga, toliko, da boste previdni. Zdaj pa pogledamo, kaj je dobro danes vedeti, preden se odpravimo proti večerju. Pri nas se spet premika zgodba, ki jo bomo verjetno spremljali še kar nekaj časa, torej voda. V Kopru so potrdili investicijski program za oskrbo slovenske Istre in Kraškega zaledja s pitno vodo, a samo koprski del je vreden več kot 30 milijonov evrov. Precej konkretno se danes premikajo tudi cene. Septembrska inflacija je pri nas 3,3%, največ pa so v zadnjem letu k njej prispevali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in drugih goriv. Pa šport, zdaj je dokončno jasno, kdo bo vozil za Slovenijo na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki začne 2. oktobra, torej pojutrišnjem. Primož Roglič bo definitivno zraven, to je tudi napovedal, Tadeja Pogačarja zaradi okrevanja po poškodbi na Vuelti ne bo, bo po reprezentanci tudi naš Jakob Omrzel in vsi ostali, ki spadajo zraven. Pa še morda čez mejo, v Zagrebu se po 3 dneh zapleta stavko javnega prevoza, zgodba obrača tudi na sodišču, stavko Zeta in Zagreb Holdinga so razglasili za nezakonito, zdaj pa bo zanimivo predvsem, kako hitro se bodo tramvaji in avtobusi vrnili v normalen ritem. Toliko, samo za začetek, do 6 bomo se skupaj sproti dopolnjevali, najprej z odlično glasbo prihaja Wiz Khalifa in Charlie Puth z See You Again.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov Afterwork. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisov ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme,

0: odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak keramika.
1: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
2: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
7: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to. Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
9: Sam ne si smejat. Alora poslušte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
10: Kapris.

0: Joe Corey in
1: Nodol
0: Gombe.
1: Obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Poglejmo k vremenu. Pri teniških igriščih na Bonifiki okrog 25 stopinj Celzija, na obmorskem travniku v Ankaranu 24, pri Dantijevi v Piranu podobno. Za kavo zunaj ali kakšen opravek peš danes res ni izgovorov, ostaja suho, ostaja toplo, jutri pa spet okrog 25 stopinj Celzija. In še promet pri Belvederju je še vedno tisti klasičen popodanski zamašek med Izolo in Strunjanom. Gre počasi v obe smeri, predvsem skozi območje del. Še vedno bodite pozorni, ne vemo, če je še ustavljen Clio v smeri proti Strunjanu, takoj pri bencinski pumpi, pri ovinku, tako da tam je nevarno. Za tiste, ki pa greste proti Goriški, pa še ena uporabna cesta Ajdoščina pred meja je pri lokalcu zaprta do 17. ure. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
3: Tako je, in ostajam do 18. ure, lepo se bomo imeli. Ena iz sveta, ena malo višja. Gorski reševalci so letos posredovali že 638 krat, poročajo, v enakem obdobju lani 546 krat in skoraj vsak drugi rešen je tujec. Kaj pa to? Ja. Ampak mene pri vsemu temu najbolj skrbi vsak prvi Slovenec. Ne? To pomeni, da je nekje pol vsega skupaj. Tujec mogoče ne pozna poti, ne ve, kako hitro se vreme obrne, včasih res po ceni naše hribe, mi pa vemo, kam se odpravljamo, ali pa bi se morali vedeti. No, pa vseeno se odpravljamo gor z misli, da se bomo že nekako, vse nam bo ratalo, vsi smo skoraj da doma. Gore niso nič krive, samo pač ne poznajo naših izgovorov. El Panino se bliža, ljudje. 10. oktober, kokoška čaka, oziroma kokoš čaka. Kokoška, ker je taka malce nižja, prijetna za nas prehod. In ne rabimo gorske opreme, samo dobro voljo.

0: Temper City, self-aware, 15 minut pred 15. uro, Kapric poslušate, Klepac sem še vedno z vami. Do 18. se bomo tudi danes družili, ko je ta dolga pregovorna sreda. Danes spet rešujemo edini tistim, ki jih zadane kuharsko, bomo rekli, idejni blackout. Rešujemo kosilo, ne za kakšno veliko kuharijo, ampak za kosilo, ki je dobro, ki je hitro in ne pusti cele kuhinje v rasulu in dovolj časa, da se v tem lepem vremenu še odpravite med kosilom, po kosilu, pred kosilom na kakšen sprehod oziroma na zrak in se družite s sabo, s prijatelji, z družino, kakorkoli pač tisto, kar vam pride najbolj prav. Danes torej jedilnik za tiste, ki imate blackout. Njoki z bučo. To gre hitro. Njoki kupite, bučo hitro narežete na majhne kočke, na olju malo popečete z malo česna žajbla, dodate kuhane njoke med tem časom, na koncu žlico rikote, malo smetane, če želite parmezan ali pa pekorino, še boljše, ki ima bolj močen okus. Jesen na krožniku, čeprav smo še vedno sredi poletja. Kdo želi meso, da lahko malo pancete ali pa kakšne trakcije piščanca in je stvar zaključena. Sicer pa imate na Instagramu Radia Kapris današnji predlog v storiju, da ga vidite in da ga osmislite in da ga morda tudi naredite, probate. Pod njega pa lahko tudi napišete še svoje rešitev za dneve, ko je treba nekaj skuhati, nekaj dobrega, brez celodnevnega projekta, kot smo rekli. Tako da bo naslednji teden jedilnik še bolj vaš. Zdaj pa gremo z eno, ki paše v takem vremenu.
1: Na poti domov s Kaprisom.

0: Sex on Fire in Kings of Leon na Radio Capris. 10 minut manjka do 15. ure, čas je, da pogledamo malo k sklopom.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Zdaj, kar je bilo danes, je že zagotovo rešeno. Jutri je pomemben datum, tako da tisti, ki mislite, ki čutite, da boste stali brez elektrike, dejte me dobro poslušati. Jutri v četrtek bodo nekaj uri brez elektrike v Kortah in Parecagu, in sicer od 8:30 pa do 9:30, potem v Danah pri Divači, v Kačičah, Pared in Rodiku bo izklop med 9:30 in 2:00 popovdne, in v Dolenjem, oziroma ja, Dolenjem pri Jelšanah med 8:45 in 9:30. Toliko, da veste, da ne bo kdo po nepotrebnem sumu, da je doma kaj narobe. Sicer pa pejte na spletno stran Elektroprimorska in poglejte še enkrat točno kje, če je vaša številka, če je vaša ulica, da boste točno vedeli kaj in kako.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektroprimorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektroprimorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
0: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
3: Ja, valda, ker je spet čas za Caprisov Afterwork.
1: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi.
3: Caprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina.
1: Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Caprisom. Se vidimo v Barbi.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
5: Nočem vedeti.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
5: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
4: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Pozor, vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub žust

0: Slovenskega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: najtoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri vrtnarini na Škofijah okrog 24, na Pasji plaži v Izoli 25, pri Slapovih na Škrlinah pa okrog 24 stopinj Celzija. Morje jih ima 23,7 in raste zaenkrat. Sonce bo lepo držalo se tudi v nadaljevanju popodneva, zraven malo zahodnega vetra, brez kakšnih vremenskih presenečenj. Jutri pa nas čaka podobno vreme in temperature do 25 stopinj.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Trije.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V stavkovnem odboru policijskega sindikata Slovenije so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Kot so sporočili po seji odbora, to ne pomeni konca stavke, saj pričakujejo konkretne rešitve. Med ključnimi stavkovnimi zahtevami sicer ostaja aneks k kolektivni pogodbi, kjer želijo ustrezno uvrstitev delovnih mest karierne lestvice v plačne razrede, pa tudi določitev izplačevanja delovne uspešnosti, ureditev letnega dopusta, povečanega obsega dela ter drugih ekonomsko in socialnih vprašanj. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov, a kot opozarjajo, predvideni ukrep še ni dokončno potrjen, saj je potrebno še soglasje Evropske komisije. Prav tako ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdijo neupravičena pričakovanja, da bodo avtomatično znižali cene. S Triglava pa prihaja žalostna novica. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je namreč v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Podobna usoda čaka tudi ledenik pod Skuto v Kamniškom Savinjskih Alpah.
2: Na cestah pa takole, Belveder še vedno skrbi za gužvo, med Izolo in Strunjanom se promet nabira v obe smeri, tako da gre tam skozi območje del bolj počasi, včasih morate tudi kakšno minutko oziroma par sekund postati. Potem na primorski avtocesti proti Kopru se je med Postojno in počivališčem Študenec nabrala približno 2 km dolga kolona in to je to za enkrat. Mislim, da več kot dovolj. Srečno, previdno, varno vožnjo in če še karkoli opazite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Jutri se doli dan kave in bomo na Kaprisu zjutraj pili kavo med 7 in 8 pred Kaprisom, tako da vabljeni si, da nas pridete pozdraviti zjutraj oziroma se prebuditi skupaj z bar 2000 LG. Zato so danes jutrenci Žiga in Vesela kompanija se zabavali z najmlajšimi. Stric Google nima pojma, to je, ko to slišite, veste, da je sreda in danes so se pogovarjali o hrani in o temu, kaj je tisto, kar bi jedli celo življenje. Ena stvar, ki bi jo jedli celo življenje. Odgovori so zanimivi. Od tu pa do tam. Ampak najprej glasba. Dire Straits, Walk of Life, High Love, Kygo, Whitney Houston za začetek pa...
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Kapris je številka ena na obali.

0: Fenomenalno, Whitney Houston, Kygo in High Love, 13.3. Klepacem z vami, Kapris, poslušate. Jutri se torej dan kave, to ste že večkrat slišali in to vas bom jutri še večkrat tudi spomnili. Zjutraj zato med 7. in 8. bomo pred studijem Radija Kapris, tlene pri avtobusni postaji, skupaj z Bar 2000 LG, delili brezplačne kave, tako da pridite mimo in naj že zjutraj zadiši na polno. Je lepše začeti dan, pač na takšen način, sploh če nekaj zastojn. Žiga, Manc in Pango so se že danes ogrevali, ker gre kava pač lepo po hrani, so odprli eno tistih vprašanj, pri katerih se človek kar na hitro postavi na svojo stran. Če bi lahko, vprašanje, če bi lahko do konca življenja jedli samo eno jed, katera bi to bila? Ja? Recimo, jaz bi lahko mirno jedel bobiče, da ne zavesti. Tam vse notri, ozite tekočine, do mesa, do zelenjave, to je res našna šoštanca ali pa kakšen dober ječmen. Taka, enolončnica, vedno pride prav. No, najmlajši seveda imajo svoje jasne favorite in stric Google nima pojma, jih je obiskal.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Stric Google nima pojma.
3: O, in še zadnjič v prvem razredu osnovne šole Lucija. Oni so, v glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno na svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makineto že danes je pripeljali, manca. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali. Prezbrav, kaj smo jih vprašali, evo tako?
4: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
5: Moja najljubša hrana je brokoli, zato ker mi je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
6: Pašta.
7: Pilače.
8: Bonfri. Morski sadeži.
9: Meni čokolina.
10: Zaradi tega, ker mi pride meda v čokolino. Ja.
11: Burek sirni, ker mi je sirni burek najbolj všeč.
12: Zdrave stvari.
13: Na primer?
12: Sadje, hruške.
13: Kaj bi popil?
12: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
14: Pašta, sirom in šalšo.
13: Zato,
14: ker mi je ta hrana najbolj všeč, radi tega, ker je tudi zdrava.
13: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
14: Sok. Pomarančni.
13: Naravni ali tisti sok 100% nekje v tetrapaku, ali tako da ti nekdo stisne pomarančo?
14: Tako da mi nekdo stisne pomarančo.
15: Jaz bi izbral najraje rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrava te dve hrani.
16: Jaz bi pa jedla do konca življenja.

0: še eno omako.
1: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
2: Cedevita.
3: Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Refufina meni.
4: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
5: Samo vodo pa Cedevito bi odpila.
6: Kateri okus Cedevita?
5: Vse, ker mi so vse. Samo najbolj modra, ker mi je modra moja najljubša barva.
7: Jaz pa Fanto.
8: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domač in je zelo

0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Praznujmo skupaj svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
14: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
15: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
16: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
2: To je Kapris.
0: Kapris.
2: Številka.
0: Številka

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na Bevkavi v Ankaranu okrog 24, na stadionu Kopru 25, pri stari šoli v Kortah 24 stopinj Celzija. Zdaj je zunaj ravno prav toplo, ravno točno, ampak točno bom rekel, da je, ja. Tako da ostaja suho in tudi jutri bo sončno, suho in temperature nekje do 25 stopinj Celzija.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Koprski občinski svet je potrdil investicijski program za projekt vodooskrbe, so pa sprejeli tudi odlok o dovoljenem časovnem obsegu oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem, ki za območje mestne občine Koper od 1. januarja dalje določa opravljanje dejavnosti oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v obsegu največ 270 dni v koledarskem letu za posamezno nastanitveno enoto. 270 dni je tudi najvišja dopuščena meja, ki jo je določil zakon o gostinstvu za 14 občin v državi, med katerimi je tudi mestna občina Koper. V Portorožu bodo v soboto obeležili Svetovni dan turizma. Program bodo zaznamovali kulinarična promenada z lokalnimi okusi in vini, izbor mest turizma, Slovenije podelitev grba odličnosti v turizmu ter glasbeni in plesni nastopi. Ob svetovnem dnevu živali pa pripravlja turistično društvo Pivka zbiralno akcijo za zapuščene pse in mačke, ki bo v soboto 3. oktobra pred Šparom v Pivki. Najbolj bodo veseli hrane za prosto živeče muce, pa tudi hrane za pse, toplih odej, blazin, igrač in drugih potrebščin. Zbrano bodo namenili društvu za zaščito živali Postojna, obalnemu društvu proti mučenju živali ter prostovoljcem, ki vsakodnevno na svoje stroške hranijo kolonije brezdomnih mačk.
2: Na cestah se dogaja tako kot vsak dan in sicer na Belvederju se lepo stoji, kaj ne rečem. In to brez kakšne posebne višje sile, zaradi del se med dizelom in strunjarom promet nabira, torej v obe smeri, tako da tistih nekaj kilometrov zame precej več časa, kot bi človek pričakoval. Sploh danes zanimivo iz strunjanske strani proti Izoli ta trenutek. Za tiste, ki greste po stari cesti čez Rižano proti Črnemu Kalu, pa je na dobra, dela pri Kortinah so zaključena, tam ni več izmenično enosmernega prometa. Srečno, strpno, previdno, če še karkoli opazite, pa...
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgo ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je, še vedno smo skupaj, lepo da smo skupaj. 32 čez 3. uro je. In rabim pomoč, tako kot včeraj, bom še parkrat to povedal, ker moram poskrbeti za svojo mamo. In sicer telefonska številka, zapomnite si jo, zapišite si jo, če imate možnost. 040-751-908. Mogoče boste kmalo potrebovali. Ni številka za nagradno igro, je številka moje mame. Ne vem, kaj ime, če boste poklicali. Lahko jo pokličete tako brez veze. Rečete, dobro dan, po mojem bo ful vesela. Sicer ne bo najbolj zadovoljna. Ampak vseeno. Rabi pomoč, sama rekla, bolj kot ona rabijo izolska generacija. Izolska generacija, ki se po skoraj 60 letih spet išče med sabo. In čez par komadov vam povem, koga iščemo in zakaj bo mogoče ravno vaš klic na 040-751-908 rešil eno lepo, lepo žurko. Glasba, kot rečeno, Il Sole, potem Emily Sandé, Read It All About It in v podlagi že slišite enega in edinega Bruno Mars, I Just Might.

Emily Sande, Read All About It. Evo se predstavim pomoč, prej sem že najavil in nakazal. Pozor, pozor, iščemo generacijo učenk in učencev osnovne šole Bojke Šmuc iz Izole, ki je 8. razred zaključila v šolskem letu 65-66. Tudi kakšen takratni učitelj, učiteljica je seveda več kot dobrodošel. Moja mama, ne vem kaj, je del te generacije, že leta se dobivajo, žal so po spletu okoliščin ostali brez človeka, ki je organiziral srečanja in imel zbrane praktično vse kontakte in zdaj se pač iščejo in zbirajo po starem, od človeka do človeka in ker iskalo se možne načine, kako pridoči več ljudi, je prosto, če lahko to povem v živo na kapljico, se rekel, zakaj pa ne. Jaz sem pri tem en dober razlog, rad bi, da gre moja mama 17. oktobra lepo žurat svojo generacijo, ker nezadovoljna mama, počno vemo, kam pelje. Včeraj me sicer malo skregala, ker sem po radiju povedal njeno telefonsko številko, ampak se ne dam, tako da lahko napišete, vzamte svinčnik, pripravite telefon, zapomnite si 0740751908, Nevenka, starci je tako pisala v šolskih časih, torej generacija osnovne šole Vojka Šmuc, 8. razred, šolsko leto zaključek, leto 65-66, kako se to daleč sliši, mati moja. Srečanje bo 17, niti ne tako daleč, če sem se potem kmalo rodil. Pile. Srečanje bo 17. oktobra v Izoli, za uro, kraj in vse ostalo pa 0740751906. Pa dejte vprašati malo okrog sebe, mama, oče, nona, nono, sosed, mogoče ravno nekdo, ki ga njegova stara šolska druščina išče in čaka. V organizacijskem odboru so Mira Ban, Tatjana Virnes, Mirko Štrancar, Dušan Hrvatina, Nevenka Starc, Bruno Paliska. Če vam kateri od teh imen zveni znano, pokličte 0740751908. Tudi če vam ni znano, dejte poklicati mojo mamo in jo samo pozdravite, tako da si telefon daj non-stop zvoni. Za hec malo, da malo pohecamo.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
0: Kapris.
15: Kapris.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri lekarni v Šalari okrog 24 stopinj, na Ljubljanski ulici v Izoli podobno, pri pošti v Luciji okrog 24 stopinj Celzija. Za pot domov zelo prijetno, sonce vstaja, veter bo proti večeru počasi popuščal, jutri pa nas čaka še en res podoben prijeten dan.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: 4 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanci opozicije zahtevajo sklic skupne nujne seje odborov državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport, na kateri bi obravnavali pravice tujih delavcev. Želijo si nam reči, da bi tujci v Slovenijo prišli delati pod poštenimi pogoji in z možnostjo, da postanejo del skupnosti, ne pa kot delovna sila, ki se jo po uporabi zavrže. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Slovenija je ponovno najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita ji Švedska in ZDA. Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Kakšen vpis imajo na Primorski univerzi, pomočnik rektorice Aleš Oven?
6: Na Univerzi na Primorskem se veselimo, da se nam letos po dolgem času ponovno pridružuje več kot 6000 študentov, kar 6100 jih je zaenkrat vpisanih, pri tem, da vpisi še tečejo in izrekamo dobrodošlico prav vsakemu izmed njih. Dobra četrtina jih prihaja iz tujine. Z programi smo pa sicer že začeli v ponedeljek 28. septembra za sprejemi za mednarodne bruce. To se pa potem nadaljuje v uradni sprejem kupaj za župani Pika in ostalimi predstavljeni iz okolja. Zaključi pa naslednjo soboto na programu Start Up, kamor vabimo tudi vse iz naše okolice, da se predstavijo študentom in povejo, kaj jim ponujajo.
2: Skokne ceste Belvedere ustraja, med Izolo in Strunjanom se še vedno stoji obe smeri, tako da tam gre skozi kar počasneje. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je med Uncem in Rabor komando zaradi okvare vozila v delovni zapori promet speljan samo po enem pasu, nastal je že približno kilometer dolg zastoj. Srečno, strpno, varno, previdno, če kar opazite, tukaj smo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: O, ja, na polovici druženja smo, kar se srede tiče, upam, da se imate v redu, da uživate en in že počasi pogledujete proti četrtku, drugi štejete in gledate uro, kdaj se bo delovnik končal, en ste pravkar zaključili in že iščete parking nekje po Kopru, kaj morate še zadnje stvari kupiti. Če nimate ideje, kaj je skuhati, pejte na Instagram Radio Kapris, tam je danes ena super idejca, ena tašen hiter kratek, hiter pripravljiv obrok, ki vam bo pustil še dovolj časa, da boste lahko izkoristili, koliko je še svetlobe, tam malo pred 7 uro zaide sonce. V nadaljevanju nas čaka odlična glasba Zomber in Potential, pa Eurythmics The Miracle of Love in še Meduza in James Carter's Bad Memories. Potem pa se tudi kmalo igramo. Sprašujete, kaj se igramo? Igramo se tri laži in ena resnica. Da danes je toliko laži na svetu, da demo se skoncentrirati na tisto eno resnico. Ker če iščemo resnico, je lepše.

0: vse, če se nočemo, so to slabi spomini. Bad Memories, Meduza featuring James Carter sta poskrbela, da se tega ne bomo več spomnili. 15 čez četrto je. Kapris poslušate, Klepac še vedno z vami. Jutri zjutraj bo pred Kaprisom ena tašna nevarnost, lahko rečem. Nevarnost, da boste želeli ostati dve časa. Ampak ne bo nevarno, bo prijetno. 1. oktober je svetovni dan kave in ker se začenja tudi novo študijsko leto, bomo med 7. in 8. pred našim studijem na Pristaniški 4, za tiste, ki boste vpisali v Google Maps in poiskali Pristaniško 4, bomo delili brezplačno kavo. Zdaj, Pristaniška 4, po domače, še enkrat povem, pri avtobusni postaji pri Soči, ko smo včasih rekli, oziroma kako se danes reče pri tistej postaji. Včasih je bilo nasproti Oliburgerja, pri Atlantidi. V glavnem, najlažje se danes reče tam pri Kaprisu. Pristaniška 4. Prite mimo, vzemte kavo, mogoče še kakšno minuto stanete z nami, potem pa vsak po svoje naprej proti novim zmagam v četrtek. Za tisti prvi jutrni vojn bo poskrbela lokalno pražena bar 2000 LG, tako da bo pred studijem že zgodaj dišalo, kot mora dišati dobro jutro, ampak res dobro jutro. Torej jutri med 7 in 8, dejte si označiti, dejte si alarm v telefon, naštavite si budilko, ne vem, psa strenirajte, da vas budi zjutraj. Se dobimo pred Kaprisom v Koplu, mi častimo kavo, vi samo pridite. Bar 2000 LG, ko že zjutraj zadiši. Ah, ljubezen zako, a?
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je za

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
11: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
16: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Auditori Portorož.
2: Auditori Portorož.
1: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred športom trajajo na Škofijah okrog 24 stopin, obmorski travnik v Ankaranu, podobno gražna hiša v Piranu 25. September se danes poslavlja precej prijazno. Precej poletno, lahko rečemo, večer bo suh in miren, jutri pa nadaljujemo skoraj da po istem receptu. Tako da dan za uživanje tudi začetek oktobra.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Županska tekma v občini Postojna utegne biti letos zanimiva, saj po dveh mandatih brez konkurence aktualni župan Igor Marentič dobiva tekmeca. Izval ga bo Denis Česnik, predsednik lokalne slovenske demokratske mladine. Pričakovati pa je, da se bo v volilno tekmo vključil še kakšen kandidat. Igor Marentič, sicer diplomirani ekonomist in državni svetnik, v postojski občini vlada že od leta 2014, kandidiral bo tudi v četrto. V primeru Nataše Faganeli, nekdanje vodje lekarne ortopedske bolnišnice Valdoltra, pa bo moralo sodišče ponovno odločati o očitkih glede prejemanja nedovoljenih nagrad. Postopek, ki traja že 7 let, je del obsežne zdravstvene afere, ki je izbruhnila leta 2013, kot poroča RTV Slovenija, je bilo v njej zaradi podkupovanja obtoženih skupno 12 zdravnikov ortopedov, lekarnarji iz različnih bolnišnic, pa tudi komercialisti podjetja Emporio Medical. Primer Faganeli pa je edini, ki še ni dobil dokončnega epiloga. Drugi vpleteni v afero prestajajo zaporne kazni ali tako imenovani vikend zapor, imajo prepoved opravljanja poklica, v nekaterih primerih pa je kazenski pregon že zastaral.
2: Ta zastaranja simpatična, taka slovenska. 33 čez četrto, Belveder se še kar dobro drži. Kar se kolone tiče, med Izolo in Strunjanom se zaradi del stoji torej obe smeri, tako da tam gre počasi. Na primorski avtocesti proti Kopru pa pred počivališče v Rabar komanda zaradi okvare vozila v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu, tudi tam nastaja zastoj. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, ste dobrodošli.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Hvala, ker ste tudi vi z mano. 34 čez četrta, kot sem že prej rekel, sreda je in čas je, da se gramo igrico. 3 resnice in 1 laž. No, od danes naprej bomo se skupaj obrnili na glavo. Namesto laži bomo iskali raje resnico. Ker roko na srce je danes na spletu in po svetu in družbenih omrežij toliko neresnice oziroma laži, da je prav, da se malo posvetimo iskanje resnice. Mogoče bomo s časoma tudi zaradi te sredine igrice lažje našli. Ker, če pogledate malo z filozofskega zornega kota, lepše iskati resnico, kot pa da smo non-stop upreži za lažjo. Vsi pravijo, paste na laži, paste na laži. Ne, paste na resnico. Spremljate resnico in mogoče bo vse skupaj lažje. Torej, 3 laži in 1 resnica. 3 lažne trditve in 1 resnična. Danes na temo srca, ker je bil včeraj svetovni dan srca. Tako da pripravite telefone 031-533-288 ali pa 056-608-0800. Najprej malo glasbe in potem se igramo. Ace of Base, All That She Wants za začetek popotovanja pa Ray Dalton in Blood Running.

0: Svek, trebaš li me, Nole Remix, Radio Capri s 15 pred 17. Nataša je pisala SMS in hvala, pravi, pozor v Harijah, pri kapelci mirijo in ustavljajo v smeri Podgrad, Ilirska Bistrica, tako da počasi oziroma po predpisih. Ponavljam, v Harijah pri kapelci mirijo in ustavljajo v smeri Podgrad, Ilirska Bistrica, počasi. Hvala lepa, Nataša. Sreda je danes in se igramo vsi skupaj in sicer tri laži in ena resnica. Sreda je čas za to igrico, torej štiri trditve, tri so lažne, ena je resnična in samo njo iščemo. Ker je bil včeraj svetovni dan srca, se je tema kar sama ponudila, nimam nobene nagrade, tako da, če ste v avtu, dejte se igrati, dejte tekovati med sabo, lahko tudi pasivno, lahko samo pri sami pri sebi ugibate, lahko s kom, ki sedi z vami, lahko pa se, ne vem, za sredino čast in slabo potrudite in mi pošljete resnico na SMS, torej odgovor A, B ali C na 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Torej, dajmo med v mislih, da iščemo resnico, tri pa so leži. Pa gremo. Pa gremo, ajde, še podlago menjam, ki bo lepša, tako če menjam podlagico. A. Srce je čisto na levi strani prsnega koša. B. Srce je veliko, približno toliko kot odbojkarska žoga. C. Med spanjem srce bije samo na pol, ker tudi srce počiva. Ali D. Srce ima lasten električni sistem, ki sproži vsak utrip. Torej A, B, C ali D na 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Katera izmed teh štirih trditev je resnična trditev? A, B, C ali D? O srcu smo govorili danes.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Capris.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pri Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Kaprisom. Seminarna Vinja Bertoki.
3: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
11: Kaj?
8: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
11: Vi to resno?
8: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
15: Porsche Koper.
16: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
17: Dragi moj. Vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
16: Vstopnice na entrio.si.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
19: Kapris. Kapris. Kapris.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Kar se vremena tiče, na Rozmanovju Kopru okrog 23, zadružni dom Kortah 22, Belokriška cesta okrog 24, morje okrog 24, še vedno čisto dovolj toplo za sprehod ob morju, še vedno čisto dovolj toplo morje za skok v morje, le nekaj toplejšega morate med sabo za obleč, kar je potem zunaj hladneje kot v morju. Ko bo sonce nižje, bo hitro bolj svežje, dežja še zdaleč pravi vremenar in ni na vidiku in jutri se obeta en podoben, lep, prijeten oktobrski dan.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Petje.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Pričenjamo na tujem, Rusija je poslala opozorilo zvezi NATO, da so pripravljeni uporabiti jedrsko orožje, če bi zahodno zavezništvo poskušalo odrezati Kaliningrad, rusko esklavo ob Baltskem morju. Moskva je namreč NATO obtožila nevarnega in nepremišljenega ravnanja, ki prinaša veliko tveganje za izbruh neposrednega oboroženega spopada. Poleg tega zasebnega opozorila so ruska veleposlaništva v vsaj treh evropskih državah v zadnjih treh dneh objavila izjave, v katerih so NATO obtožila zaostrovanja napetosti z vojaškimi vajami in pripravo scenarijev, ki vključujejo Kaliningrad. Takšna opozorila po pisanju Reutersa kažejo na močno zaostrovanje odnosov med Rusijo in evropskimi državami, ki Moskvo že dalj časa obtožujejo hibridne vojne na celini. Na višješolskih in visokošolskih zavodih se jutri začenja novo študijsko leto. V univerzitetnih središčih za bruce pripravljajo tradicionalne dobrodošlice. Letos bodo nekatere fakultete začele izvajati nekaj novih študijskih programov, uradno pa bo začela delovati tudi nova javna univerza, univerza v Novem mestu, ki danes dobiva novo vodstvo. Zaključujemo pa v Portorožu, kjer bodo v soboto obeležili Svetovni dan turizma. Kaj se bo dogajalo, Lea Šuligo iz turističnega Združenja Portorož.
6: Program na trgu prekomorskih brigad se bo začel ob 16. uri s kulinarično promenado, na kateri bodo lokalni ponudniki postregli z izbranimi istrskimi dobrotami. Ob 18.30 se bo začel osrednji večerni program s podelitvijo grba odličnosti v turizmu. Sledil pa bo izbor Miss Turizma Slovenije. Za glasbeno in plesno vzdušje bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Minka Laurič, Funkafer, violinistka Barbara Zalaznik ter plesalci plesnega kluba Swank. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni v soboto v Portorož.
2: Poglejmo še na ceste, kaj se dogaja z našimi cestami. Belveder dela po svoje, med Izolo in Strunjanom se še vedno nabira v obe smeri, tako da tam kar potrpljenje, pride kar prav. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je pred Rauber komando še vedno zastoj pred delovno zaporo, pred prejšnja okvara vozila je sicer že zaključena gneča pa oziroma gužva ostaja. Proti Ljubljani še ena težava na vozu Brdo proti Kozarjam, kjer je zaradi prometne nesreče oviran promet, tako da bodite tudi tam previdni. Če pa karkoli drugega opazite, itak da ste dobrodošli.
4: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Tako je, še vedno z vami, še vedno se igramo tri laži in eno resnico, ki je na nič 1533 iščemo, med tremi lažmi iščemo torej eno resnico, danes v našem srcu, ki je včeraj praznovalo mednarodni dan. Z menoj na zvezi je Nika, lepo zdrav, Nika.
8: Čau.
2: Čau, evo ga, trditve so bile takšne, A, srce leži čisto na levi strani prsnega koša, B, odraslo srce je veliko kot košarkarska žoga, C, za vsako trip mu ukazujejo možgani in D, srce ima lasten električni sistem, ki sproži vsak utrip. Torej, katera od teh trditev drži?
8: D.
2: D je pravilni odgovor, seveda, Nika, bravo. Srce ima svoj električni sistem, možgani lahko vplivajo na hitrost, vsako trip pa sproži električni signal v srcu. Kakšno povezavo imaš ti s srcem?
8: V kakšnem smislu?
2: V kakšnem smislu, ne vem, da si poznala ta odgovor. Spremljaš srce, si študirala to?
8: Ja, malo spremljam, ja.
2: Malo spremljaš. Poznaš kakšno zanimivost v srcu, recimo?
8: Kaj če poznam?
2: Kakšno zanimivo so srčko?
8: Niti ne.
2: Recimo, srce v 70-ih letih življenja naredi več kot 2,5 milijarde tripov.
8: Aha.
2: Evo, zdaj veš eno več. Pa ne povedati pomenemo. Ej, hvala ti. Hvala ti, Mika, si sredina čast in slava sta tvoji. Ker kdor prepozna resnico, je očitno tudi išče. Maš rada resnico ali iščeš ponavadi leži v lajfu?
8: Ne, ne, imam rada resnico.
2: Dobro, Mika. Kuška si zjutraj klica, da si izgubila. Kako je bilo?
8: Ne, nisem ga izgubila. Skočil mi je na cesto en kužek, pa potem ga nisem več našla, pa sem vas klicala, če mogoče ga kdo pogreša, no? En pudelček.
2: Aha, in še vedno ti ne ben nič ni javno.
8: V Sečovljah, tako da ne vem, pa mogoče se je najdu, no? Ker jaz ga pol nisem več videla.
2: Aha, je skočil na cesto in zdaj ne veš, kje je tako, že?
8: Že tam okrog 12.
2: A ja, 11. Toliko časa, aha.
8: Ja.
2: Dobro, tako. Držimo pesti, da je vse kurno, da bo vse v redu. Mogoče ja, pa bo ta mesec oktober, ko je dan boja proti mučenim živali, poskrbel, da se bo tudi tešni kuški vrnili nazaj domov varno.
8: Upam, ja.
2: Hvala ti za klic in hvala, ker si sodelovala. Lepo se meni, lep dan ti želim. Čau.
8: Ja, enako, čau.
2: Evo ga, mi pa nadaljujemo Watch It Burning, Katy Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka ena na obali.

Mike Posner, Tuka Peel in Ibiza. No, zanimiv naslov. Lahko po resničnem dogodku. 5:15. Sreda je in petek ni več neka oddaljena obljuba, ampak že čisto konkreten načrt, lahko temu rečemo, tako da ga lahko mirno pišete v koledar. 2. oktobra se po 4, po 16 dobimo v Barbi na zadnjem letošnjem Kaprisovem afterworku. DJ Merenge začne že takoj popoldne, ob 8 pa glasbo prevzame Luka Cvetičanin, vmes pa Barba po svoje poskrbi za vse ostalo. Itak, koktel, sladoledi, kaj sladkega, mogoče eden od 101 tiramisu, ki jih imajo na voljo. Pri teh številkah je težko reči, da si človek ne zasluži vsaj enega. Na Facebooku Radia Kapris označte družbo, s katero pridete v Barbo, mogoče bo tako vaša petkova runda v Barbi na naš račun. To je to. Vabljeni, se vidimo.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
2: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisov ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Bel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je

0: za Piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
3: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
5: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
16: To je Kapriz.
17: Kapriz. Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo, kaj nam je postilo vreme za to uro, torej za pol šesto. In sicer pri trgovini v Hrvatinih okrog 23, Prešernova cesta v Izoli podobno, Tonina hiša v Svetem Petru okrog 22, večer počasi prihaja, mirno prihaja, brez jakne, bo še nekako šlo, malo kasneje, pa ko se bo sonček spustil, bo vseeno dobro kakšno jakenco med sabo. Jutri nas čaka spet lep dan, jutri bo prijetno, prijetno hladno in potem prijetno do 25-26 stopinj.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cena je. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Piranski občinski svet bo na redni seji 6. oktobra odločal o dveh vprašanjih, ki neposredno zadevata turistični utrip občine. Koliko dni na leto bo dovoljeno kratkotrajno oddajati stanovanja ter pod kakšnimi pogoji bodo gostinski lokali lahko obratovali v podaljšanem času. Pri kratkotrajnem najemu občina predlaga najvišjo zakonsko dovoljeno mejo, pri lokalih pa želi jasneje urediti predvsem dogajanje na zunanjih površinah po 22. uri. Odlok določa merila, na podlagi katerih bo občinska uprava odločala o podaljšanem obratovalnem času. Posebej zanimiv je del, ki se nanaša na gostinsko dejavnost na zunanjih površinah in uporabo glasbe v večernem času. Predlagana ureditev namreč ne uvaja splošne prepovedi glasbe po 22. uri. Lokal pa bo lahko obratoval v skladu z izdanim soglasjem, vendar mora pri uporabi zvočnih naprav spoštovati predpisane mejne vrednosti hrupa. Prav ta določba je bila med pripravo odloka za drugo obravnavo dodatno spremenjena. Zaradi nadaljevanja del na območju Belvederja se je spremenil tudi režim avtobusnih voženj med Piranom in Ljubljano. Avtobusi na tej relaciji ne ustavljajo več na postajah Piran, Portorož, Lucija, TPC in Strunjan. Odhodi iz Izole ostajajo nespremenjeni, zato bodo morali potniki, ki želijo pot nadaljevati proti Ljubljani, pravočasno poskrbeti za prihod do Izole. Enako velja tudi v nasprotni smeri.
2: Kar se cest tiče, Belveder ustraja, med Izolo in Strunjanom se še vedno nabira v obe smeri in potem na primorski avtocesti proti Ljubljani promet med Črnim Kalom in predorom Kastelec ovira okvarjen kamion. V smeri proti Kopru pa imamo dve težavi. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, pred Rabor komando pa se je predelano zaporo vleče zastoj. Med Duncem in Postojno je območje zastojev dolgo že 6 km približno, zamude pa kakšnih minuta na kilometer. Ne vem, po izkušnjah kaj več, ampak vseeno. Če ste v koloni, če poslušate, uživajte, koliko se da, kmalo dobite super glasbo.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In ostajam še dobre pol ure skupaj, torej 5:33, kakšen dan je danes, z besedami se človek hitro zaplete, sploh na obali, kjer se v istem dnevu znajde slovenščina, italijanščina, hrvaščina, pa še kakšen madej, ki ga noben prevajalnik ne spravi čisto prav čez mejo. 30. september je mednarodni dan prevajalcev, tako da čestitke tistih ljudi, ki poskrbijo, da se knjiga, film, navodila za zdravilo ali čisto navaden pogovor ne izgubi med jeziki. Dan prevajalcev, mogoče dan, ki ga je vredno obeležiti, glede na to, da imamo toliko umetne inteligence, ki se daj prevaja na mesto njih. Ampak tistega človeškega dotika težko dajo. Pri glasbi je malce lažje, dober komad prevede razpoloženje, še preden razumemo besedilo. Na današnji dan leta 78 sta John Travolta in Olivia Newton-John s pesmico Summer Night prišla na prvo mesto britanske lestvice in tam kar nekaj časa ostala. Konec septembra, poletje je že skoraj spakiralo, njuna pesem pa je še vedno pela o poletju. In tukaj sta Olivia in John Travolta, Summer Night.

0: No Doubt smo poslušali 15 minut pred 18 uro, še sreda na hitro, zadnja sreda v septembru se počasi poslavlja, oziroma počasi. Še zadnjo četrtino vstopa bomo rekli. Poglejmo, kaj nam je pustila, kaj bo se danes spremljali v novicah, v poročilih. Začnimo s tistim, kar je bilo danes zjutraj verjetno najlepše prebrati. Slovenija si noči v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo in prišla do prve zmage novi sezoni Lige narodov. Aljoša Matko je dosegel svoj prvi gol za člansko reprezentanco. Še en športni uspeh, čisto naš, domač, Mark Zupančič iz atletskega kluba Koper je postal prvak peteroboja na reprezentančnem tekmovanju do 16 let na Ptuju. Bravo, Mark! Iz Izole pa smo danes dobili novo ime za županske volitve, SD Levica, Svoboda ter lista MEF in Izolani so se dogovorili, da skupaj podprejo Danijela Radišiča, ekonomista, ki dela v Valdoltri, aktualni župan Milan Bogatič za nov mandat ne kandidira, med že napovedanimi kandidati pa je tudi Boris Popovič. Precej bolj dramatična zgodba dneva prihaja iz Škofje Loke, policija je danes razkrila podrobnosti sinočne intervencije, v kateri je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste in poskušal odpeljati reševalno vozilo. Policisti so uporabili strelno orožje, 22-letnik je bil hudo poškodovan, drugih poškodovanih ni bilo. In še ena številka, ki jo bomo verjetno občutili precej bolj kot vse ostale. Septembrska inflacija je 3,3%. Najbolj so jo navzgor potegnili stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in drugih goriv. Toliko je na hitro prinesla zadnja septembrska sreda in še marsikaj lahko prinese do polnoči. Jutri obrnemo koledar na 1. oktober, novo študijsko leto in svetovni dan kave in pri nas se bo začelo že zjutraj zelo dišeče, tako da vabljeni med 7. in 8. pred studio Radio Kapris na zastojn kavo. Radio Kapris, bar 2000 kafe LG, častimo na polno. Taylor Swift prihaja. Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Pelevca, Swiftica, Opalaj smo poslušali.
1: Kam danes?
0: Dobro vprašanje, dobro vprašanje. Še vedno je vreme idealno ta trenutek, če se odpravite ven na kakšen sprehod, ne boste nič zgrešili, drugače pa vam čisto tri različne ideje za večer. Ob šestih je v srednji knjižnici Srečka Vilharja Kopra predstavitev zbornika Slovensko staroselstvo v Istri 4. Za tiste, ki vas zanimajo zgodbe našega prostora, ne samo tiste zadnje strani, ne vem, kakšnih časopisov. Ob osmih je tam še literarno-zgodovinski večer o svetem Hieronimu in koprskem humanistu Pietru Paulu Vergerju, starejšemu. Če želite večer preživeti v temi, ampak da si temo sami izberete, prostovoljno temo, ob osmih Cineplex Koper smo že včeraj govorili Ladies Night s filmom Resnica o Verity, pa še darilca dobijo vse, ki pridejo. Toliko, sami lahko izberete in uživate.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
4: V Harvey Norman so popusti.
5: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
6: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
7: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
12: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrite dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
13: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
14: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si.
17: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek, 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alple Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
18: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. To je...

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Skupni imenovalec trenutno pri vremenu je številka 24. Na Muzejskem trgu v Kopu 24, avtobusna postaja na Šredu 24, Marina v Portorožu 24, morje 24 stopinj Celzija. September zaključujemo jasno in prijetno toplo, jutri se začne oktober, vreme pa ne bo nič oktobrsko. Suho bo, precej sončno in okrog 25 stopinj Celzija čez dan.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Šestje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki je v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenije nastala v Gazi. V Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, evroposlanec Matjaž Nemec pa je naj naslovil tudi odprto pismo. Med pomembne ugodnosti, do katerih so v Sloveniji upravičeni študenti, spada tudi subvencionirana prehrana. Od 1. marca letos država posamezen obrok subvencionira s 5,19 evra. Število uporabnikov se povečuje in trenutno znaša okoli 60 tisoč. Ob tem si na študentski organizaciji Slovenije želijo več ponudnikov izven večjih študijskih središč. Študenti pa imajo tudi druge ugodnosti. Še ostajamo pri šolstvu. Ob začetku novega študijskega leta ostaja pomanjkanje študentskih nastanitev eden večjih izzivov študentov. Tudi Univerza na Primorskem ni izjema.
5: Smo pa letos se ponovno soočili za situacijo, da kar nekaj študentov ni uspelo še najti namestitve, tako da iz te točke podajamo tudi prošnjo oziroma poziv vsem tistim, ki bi morda lahko ponudili posteljo študentom, pa se zato še niste odločili, da kontaktirate naše kolegice v pisarni za študentske domove, ki vas bodo lahko povezale z študenti, ki še vedno iščejo ustrezno namestitev.
4: Pa Aleš Oven, pomočnik rektorice Univerze na Primorskem.
2: Ja, Belveder se kar ne da, oziroma še ostraja med Izolo in Strunjanom, se še vedno nabira v obe smeri, tako da strpno. Je pa precej boljša slika na primorski avtocesti, zastoj pri Rauber komandi je zaključen, prav tako okvara med Vrhnikom in Logatcem končana, so tudi dela pri Kastelcu proti Kopru, tako da srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails, vse za top nohte, zdaj na novi lokaciji. Zelen na ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ekole, vesela družba, za danes smo pri koncu, v zadnjo četrtino 30. septembra vas postim same oziroma skupaj z glasbo Radija Kapris. Hvala, ker sem vam lahko delal družbo, hvala, ker ste mi delali družbo, hvala, ker ste mi vzeli s seboj. Jutri zjutraj je svetovni dan kave, oziroma jutri cel dan je svetovni dan kave in zjutraj bodo Žiga, Manca in Pangos med 7 in 8 pred studijem Radija Kapris skupaj z Bar 2000 Cafe LG delili brezplačno kavo, tako da zjutraj ni treba čakati, da aparat doma naredi svoje, tudi če vam slučajno zmanjka elektrike, ni panike. Pridite k nam, mi bomo imeli kave, koliko hočete. In potem spijete, kakšno rečete, rečemo in greste naprej proti novim zmagam v četrtek. Sara pride med 10. in 14. po 2. po 14. pa se vrnem jaz. Tako da, lepo se imejte do takrat, uživajte in naslišanje.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
8: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Pozor, Izola. Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17.

0: kulture, pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
1: Hrano imamo.
6: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled.
6: Tudi v tački.
1: Pasji salon.
6: Tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster. Pikasi. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
9: Dolina Soče in jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
10: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Ungaria,
1: cu Piran, Izolo in Koper,
0: Mimo Ancarana,
2: Pausedo Benit,
1: in Pozelatni Sloveniji,
0: tu je Radio Kampris na Dabu,
1: brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom,
1: kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Znanje za zdravje, ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju.
6: Izberite najboljše, Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Znanje za zdravje, ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Auditori Portorož.
3: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
8: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
7: Vstopnice na entrio.si.
0: Kapris.

0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
1: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali

0: terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com. Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: To je Kapris.
3: Kapris.
2: Številka.
3: Številka ena na obali.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.